0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: kender ikke til situationen, men lige pludselig er der
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der kom ind ad døren, og jeg blev helt forvirret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mere.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: den del.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angelyst Living Vinyl med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
14: se.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Klokken er 4:16. Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: se.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret det.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
5: Det her er ABC.
7: Bye, bye, bye, bye.

Rosa Arti Artit med Bliv Hvor Du Er. Godmorgen til dig, mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig lørdag morgen. Det kan være, at du er en af dem, der var heldige at have fri i går på grundlovsdag. Det kan være, at du også var en af dem, der har holdt samfundet kørende, altså var afsted. Uanset hvad, hvis du er oppe på nuværende tidspunkt lørdag, så er du en af dem, der har stået tidligt op. Det kan jo være, fordi du har en masse planer, der skal ordnes i dag. Det kan også være, at du er bare en af dem, der synes, det er fedt at stå tidligt op og komme i gang med dagen. Uanset hvad der venter dig den her lørdag, så er jeg her altså de næste mange timer og spiller en masse højdepunkter fra ugen, der er gået. Så er der selvfølgelig også en masse god musik i playlisten. Det er blandt andet Robin med Dopamin. Der kommer noget Tove Farlow og noget Carter med alt det. Noget Lamin med Lust Inde. Så der er masser af gode hits til dig det næste stykke tid. Først, Jasmine, mit rette element. Godmorgen.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Lamine med Låst Inde. Godmorgen til dig. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du er en af dem, der godt kunne tænke dig lidt bedre koncentration. Det kan være, at du har svært ved at fokusere på én ting ad gangen, og hele tiden gerne vil have gang i flere ting på samme tid, eller måske føler, at du nemt bliver sådan optaget af sociale medier. Signe, hun kunne gøre os lidt klogere på, hvad man kan gøre for faktisk at træne sin koncentration. Og du kan høre det efter Alex Warren med Fever Dream, først Hailee Steinfeld med Starving.

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Hvis du gerne vil blive bedre til at koncentrere dig,
2: ja,
1: så er det din opmærksomhed, der har brug for træning.
2: Ja.
1: Det kan jeg forklare dig lidt om nu, fordi forskere, de er ude og pege på, at smartphones, sociale medier, streamingtjenester, alt det der, de konstant kæmper om vores opmærksomhed.
3: Surprise!
1: Så er det en ret god idé, sådan aktivt, at øve sig i at holde fokus.
2: Altså, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at blive bedre, så hvis du har nogle gode tips.
1: Det har jeg nemlig.
2: Yeah.
1: Jeg starter lige i den unge alder, fordi for børn,
2: ja,
1: der er det brætspil, der er effektiv træning, fordi der skal man sådan følge regler, man, ja, skal vente på sin tur,
2: ja,
1: man skal holde koncentration over længere tid.
2: Ja.
1: Det er højtlæsning, det styrker hukommelsen og evnen til at forstå andre mennesker. Så er der også aktiviteter som dans, sangleje, kampsport.
3: Kampsport?
1: Ja.
2: Okay, sejt.
1: Træner også sådan fokus gennem bevægelse og faste rutiner.
2: Ja.
3: Mm. Sejt.
1: For voksne, der handler det især om at skabe plads til fordybelse. Det er lidt mere kedeligt, hvis du spørger mig.
2: ja.
1: Et godt råd, det er at læse en bog eller en artikel i bare lige ikke mere end 15-20 minutter.
3: Ej, hvor kedeligt.
1: Det kan selv jeg også klare.
2: Ja, ja.
1: Og det er uden at tjekke sin telefon eller andre skærme. Det styrker hjernens evne til at holde fokus og skabe sammenhæng. Jeg kan sige Sudoku.
2: Åh, jeg elsker Sudoku.
1: Det er også begyndt
3: at gøre. Jeg kan godt lide de nemme.
1: Jeg synes, jeg er hyggelig. Ja, de nemme kan jeg også godt lide. Et andet råd, det er at gøre selvfølgelig én ting ad gangen. Hvis du kommer i tanke om noget, så skal du huske at skrive det ned,
2: ja,
1: i stedet for straks at skifte opgave.
2: Hvis jeg griner lidt, ned, fordi jeg gør aldrig mere. Jeg gør altid to ting.
1: Ja, jamen, jeg skifter også altid opgaver.
3: Det kan godt være, jeg er en apropomand. Jeg er en kæmpe apropomand, men I slår mig også til at være sådan en. I gang med én ting, for øje på noget andet, så sådan, ja, gud, så gør jeg det nu.
1: Det gør jeg altid, når jeg er i gang med at gå rent derhjemme.
2: Ja.
1: Så skifter jeg lige ting hele tiden.
2: Ja.
1: Men pauser, de er så også vigtige.
2: Ja, for søren.
1: Rejs op, gå en tur, få lidt frisk luft.
2: Mm.
1: Det er altså der, de bedste idéer også lige opstår, når hjernen får lov til lige at koble af.
2: Det er faktisk rigtigt. Jeg får altid de bedste idéer, når jeg bader.
1: Sådan.
3: Ja, husk at tage noter på det, hva'? Ja.
2: Overhovedet ikke.
1: Opmærksomhed, det er altså en evne, der kan trænes.
2: Ja.
1: Og jo mere vi øver os i at styre vores fokus, desto mindre er vi altså overladt til de digitale platforms kamp om vores opmærksomhed.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Robin med Dopamin. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Der er jo heldigvis flere og flere foreninger, der mærker, at frivilligheden bliver større og større i Danmark. Men Signe kunne fortælle om nogen, der har gjort noget ret fedt, som også var frivilligt. Du kan høre det efter Casey og Annika med Drukner, men først Tofalov og Nordkarta med alt det.

0: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party?
2: Og fagforening. Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
1: Ude af Kontrol,
2: Mille,
1: Kato
2: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
1: Vi ses på stranden.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller Café-sæt etik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: I dag, der er tippet faktisk meget enkelt.
3: Ja.
2: Det lyder bare på, at du skal gøre noget frivilligt, når du har muligheden.
3: Klart.
2: Det kommer fra, at i weekenden, der var der 25 frivillige dykkere, der var i vandet ved Aarhus Havn. Og det var de for at rydde op på havbunden.
3: Ej,
2: altså, de var nede og samlede skrald, skrot, rigtig mange gamle cykler.
3: Jeg skulle sige, jeg tror, man kan finde alt muligt mærkeligt eller noget. Cykler, indkøbsvogne og...
2: Ja, de fandt alt.
3: Ja.
2: Og det var selvfølgelig overgroet af muslinger og tang, fordi de har ligget der i sindssygt lang tid.
3: Ja.
2: Det er så godt, det endelig er blevet samlet op.
3: Mm.
2: Måske ikke lige den mest glamourøse måde at bruge sin søndag på, men altså, det her eksempel, det er et godt eksempel på at gøre noget frivilligt, fordi altså, du har muligheden. Du kan dykke. Du har tingene til det.
3: Men jeg forestiller mig også, at det er sådan noget, når man har gjort det, så har man det rigtig godt.
2: Ja, lige præcis. Det tror jeg
3: gør noget for samvittigheden.
2: Også fordi havnen, den bliver sjovt nok meget renere.
3: Ja.
2: Dyrelivet får bedre vilkår.
3: Sådan.
2: Og forhåbentlig så blev vi måske også lidt mere opmærksomme på det affald, der faktisk ender i havnen og naturen.
3: Lige præcis.
2: Men det behøver jo ikke at være dykning. Altså, du behøver ikke at kunne en masse for at gøre noget frivilligt.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det kan være alt fra at samle affald, du kan hjælpe et arrangement, du kan altså give en hånd i en lokal forening. Et eller andet.
3: Ja, ja, ja.
2: Og det er jo ikke mere end et par timer, der skal til.
3: Altså, hjemme hos mig, der har vi sådan lidt, når jeg henter mine børn i institution, og vi går hjem gennem skoven, så ligger der jo desværre også nogle gange noget skrald.
2: Ja,
3: og jeg har altid sådan været meget sådan, ej, lad det være. Altså, fordi man ved jo ikke, hvem der har fat i det og sådan noget. Men min datter, hun er meget sådan, det skal samles op. Det skal ikke ligge herude i naturen. Og sådan,
2: sådan.
3: Nej, ved du hvad? Du har ret. Så nu har vi begyndt at have en plastikpose med, som bare ligger i den der vogn, de bliver hentet i.
2: Ja.
3: Så når vi ser noget, så putter vi det lige op i den der pose. Så bliver det smidt ud.
2: Det er sgu flot.
3: Ja, det er også, altså, jeg giver jo credit til min datter, det er jo helt...
2: Ja.
3: Det er jo godt en 4-årig, kan sige. Nu skal du lige tage dig sammen, mor, og samle det skrald op.
2: Det er godt, hun allerede er i gang.
3: Ja, præcis.
2: Det er altså tirsdagstippet for den her uge. Det er bare, hvis du får chancen, så gør noget frivilligt.
3: Ja,
2: altså, grib den der chance. Der er altid nogen, der kan bruge en ekstra hånd.
0: Du lytter.
1: Du lytter til ABC.

Abby Flynn og Kato med Best Thing, Individual Corey med Devotion. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Og vi fortsætter med noget mere musik her med Pink Panthers og Ice Spice med Boy Isaiah Part 2.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
21: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
22: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og det er jo lørdag i dag, og derfor så skal du altså også huske, at hvis du godt kunne tænke dig at følge med i, hvilke hits der er de helt store lige for tiden, så er det jo altså også i dag, at der er ABC Top 50. Og det er altså fra klokken 14 til 18, så husk at lytte med, hvor du altså kan få alle de største hits fra ugen, der er gået. I sidste uge, der var det Annika med Livsforladt på førstepladsen, Rosa Arti Artit med Bliv, hvor du er på andenpladsen, og tredjepladsen var Christoffer Ham med gitaren. Hvordan det falder ud i den her uge, det kan du altså høre, hvis du lytter med klokken 14.

0: sommer.
1: Radio ABC, weekend og hits, og her var det Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du er en af dem, der er færdig med alt det der med at gå til eksamener. Det kan også være, at du er en af dem, der er midt i det, eller en af dem, der måske ikke har prøvet det så meget endnu. Uanset hvor du er, så er eksamen herhjemme i Danmark jo ved at ændre sig radikalt, kan man vist roligt sige. Og måske endda i hele verden, fordi der bliver jo flere og flere måder, man kan snyde på. Men hvad gør man? Og der er altså flere forskellige gymnasier, der har gjort en masse forskellige tiltag for at gøre noget ved det her snyd. Signe kunne fortælle om en af de ting, og du kan altså høre om det efter Olivia Rodrigo med Drop Dead, først Alesso og Tove Lo med Heroes.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til AB

0: til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Vi skal runde det her med eksamen. I to kender det godt. Det kan være, du også kender det, lytter. Emnet er trukket.
3: Ja.
2: Døren er lukket. Nu er man alene med sig selv og sin viden, og man skal gå klar til at møde lærer og sende sig ind til eksamen.
3: Ja.
2: Som plejer de mundtlige eksamener på ungdomsuddannelser at foregå. Men det er fortid på Hjørring Gymnasium.
3: Nå, vi skal til Nordjylland. Hvad så?
2: Vi skal til Nordjylland nemlig. Her er eleverne ikke længere alene i forberedelseslokalet.
4: Nå, okay.
2: De har fra gamle elever fået at vide, at der bliver snydt i forberedelseslokalerne. Så derfor, for at undgå snyd, har de nu indført vagter, der holder øje med, at eleverne ikke har smuglet en telefon eller noget andet med ind til forberedelsen.
4: Åh nej.
3: Fair nok.
2: Der er også lidt mente blandinger mellem eleverne, fordi det er ikke muligt at afsætte en vagt til hver elev.
4: Nej.
2: Så nu skal nogle elever, eller man skal, alle elever skal sådan være samlet i et lokal. Der er flere elever samlet i et forberedelseslokal. Ja. Hvor Filusa fra 3. Y på Hjørring Gymnasium, der blandt andet skal op i mundtlig spansk, siger, at det er ubehageligt. Jeg vil gerne kunne øve mit oplæg ved at sige de spanske ord højt.
4: No.
2: Det synes jeg ikke er særlig behageligt, når jeg sidder med andre i forberedelseslokalet.
4: Og så forstyrrer det måske også.
2: Lige præcis. Ja. Hendes klassekammerat Christian, han forstår godt frustrationen, men han forstår også godt, at skolen sætter vagter på eleverne. Fordi han siger, hvis gymnasiet vil imødegå snyd, så må vagterne jo til forberedelsen være en del af pakken. Mm-hmm. Jeg tænker også, at man sagt kan småvist til sig selv, selvom der sidder andre i lokalet.
4: Ja, okay.
2: Nu er nødt til at høre, hvad I synes. Jeg vil godt starte, fordi at jeg gik ud af gymnasiet for 2 år siden, så det er ikke så lang tid siden, jeg har oplevet de her eksamener.
3: Ja.
2: Jeg synes, det er træls.
4: Ja.
2: Jeg er ret negativ omkring det her, fordi for det første sidder jeg samlet med andre folk i lokalet, og man er sygt presset.
4: Mm.
2: Flere personer er så presset omkring skænden til den her eksamen. Og det er som om, der bare ikke rigtig er nogen tillid fra lærerne eller skolen, når det er, der står en eller anden mand eller dame og glor mig op ad nakken og ser, at jeg ikke sidder og snyder.
3: Men ikke også, fordi du har ren mel i posen, så at sige?
2: Det, jo, jeg ved godt selvfølgelig, at der er nogen, der snyder. Men så synes jeg mere, at det handler om at forberede folk bedre, for at de ikke føler, at de behøver at snyde.
4: Ja.
3: Jeg tænker, nu skal man kropvisitere dem, eller hvad?
2: Nej,
3: jeg vil tjekke lige, at der er ikke nogen telefon på dig, det er
2: tænker,
3: okay.
2: Tænker, der skal være noget tillid fra
3: skolen. Nej, det gør det heller ikke.
2: Det skal der.
4: Ja.
2: Stefan, hvad synes du?
3: Jamen, jeg har det sådan lidt, det der med at, at være i rum med andre til en mundtlig eksamen, det er idiotisk. Jeg ved godt, det er noget med penge og hvordan det er at have vagter på og sådan noget, ikke? Jeg synes jo egentlig, det er okay, at der sidder en vagt potentielt over hjørnet, som ikke har nogen funktion, men bare lige sørger for, at alt foregår, som det skal gå. Jeg forstår godt, det er noget med tillid, men jeg tænker også lidt, hvis man tænker, at det er lige meget vedkommende, gør ikke noget, så ser jeg ikke noget problem i det. Men så snart man er flere elever i et lokal, så er det forfærdeligt, hvis man skal sige, dos cervezas, por favor, og man bare sådan skal, og sådan anden tænker, jamen jeg er til en helt anden eksamen, end du er.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg er sådan lidt et andet sted, fordi jeg tænker, det er en midlertidig løsning at forsøge at bekæmpe snyd på den her måde. For jeg tænker også, at der er noget helt andet i forhold til kulturen. Altså det der med, når man går på gymnasiet, så skulle man jo meget gerne tænke, at det er for ens egen skyld. Man tager jo en uddannelse, så man kan bruge den til noget. Og hvis man så snyder, jamen, så er det jo lidt en selv, man snyder. Altså jeg tænker også, at der er sådan en eller anden ting omkring det der med vores uddannelsessystem, og måske også nogle gange, at det er så nemt at komme ind, at der er mange, der tager det lidt for givet. Og bare sådan lidt, ja, jeg skal bare igennem, og det er ikke så vigtigt og sådan noget, men, men hvis ikke du skal have tænkt dig at bruge det til noget, så skulle du måske finde noget andet at lave.
3: Men der er selvfølgelig også folk, der har eksamensangst og sådan noget, ikke? Som
2: det
3: ikke kan præstere. Og
4: jamen, de skulle forhåbentlig ikke snyde.
3: Nej, det er heller ikke det med at snyde, det handler bare mere om det oplevelsen af
2: det.
3: Det
2: er jo også presset,
3: sig,
4: ja. Ja, klart. Ja. Jeg tænker bare, der er noget kulturmæssigt, man også måske skal kigge ind i forhold til, hvordan man arbejder med tilliden også til de her eksamener.
3: Og vi har ikke sagt en eneste ord omkring AI.
2: Nej, det har vi ikke.
4: Det er vel en del af det, tænker
2: jeg. Der er i hvert fald 3 delte meninger her.
4: Uh-huh.
2: Jeg tænker også, at du lytter har en mening derude. Det kan i hvert fald blive udbredt til flere byer, det her. Det er der risiko for. Så kan lige selv tænke over, hvordan du måske vil have det med, at du selv bliver overvåget, eller nogen du kender, som bliver overvåget af en vagt.
0: Godmorgen.

Dr. Dre og Snoop Dogg var det her med The Next Episode, remixet af Rasmus Hedegaard. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. I går, der var det jo grundlovsdag, og i den forbindelse, der havde vi et tema i torsdags om, hvilken lov vil du tilføje til grundloven. Du kan høre det hele efter Blaster Jack og Kate Ryan, men først Nico Sanders' All Time High.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Hvilken lov vil du tilføje til grundloven?
2: Ja, tak. Ebbe siger, at man for det første skal respektere grundloven.
1: Det er jo ikke alle, der gør det.
3: Nej. Det er det jo nok ikke. Eller selvfølgelig er det ikke det.
2: Det er også fint nok, på tænke, hvis man opfandt en lov, og så bare tænkte, den stadigvæk kunne fungere mange år efter, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Ja. Tina, hun kunne godt tænke sig en kalorielov. Ingen kalorier federe. Det er en god lov.
1: Ja.
3: Hvis det var så simpelt,
1: så
3: tænker jeg også, at vi skulle gøre det.
1: Ja.
3: Jeg er bange for, at vores krop er ligeglad med, hvad der står i loven.
1: Jeg skulle sige, jeg tror ikke, en lov desværre kan gøre det.
3: Nej. Hanne skriver en ferielov for børn, så de alle får 5 ugers ferie om året.
1: Ja!
3: Meget enige.
2: Ja, det var hyggeligt.
3: Men kunne det ikke være for alle?
2: Jo.
1: Det er ikke kun børnene.
3: Nej, nemlig.
2: Jeg kan lige tilføje, inden vi lige tager Christoffer, det er, at Michael har også tjekket ind og kommenterer faktisk på dig, Freja, som siger det med, at man burde simpelthen dømme hårdere, når folk de kaster affald ud i skoven og så videre.
1: Ja.
2: Og han siger, super forslag, helt genial, men lad os lige sørge for, at æbleskrog er tilladt.
3: Det er jeg meget enig i. Jeg er også selv sådan en, der gik. Men det bliver jo også til. Så får vi æbletræer.
1: Jeg spørger jo hver gang, jeg spiser et stykke frugt udenfor. Må man godt smide det her i naturen?
2: Ja, det er en god idé. Christoffer, han siger retten til at ryge, hvor det passer mig.
1: Mm. Det vil jeg blive ked af.
3: Det vil jeg godt nok også.
1: Ja.
2: Sådan et lille mørkt lokal, sådan, jeg vil ryge her.
1: Nej tak. Ja.
3: Thomas, han skriver, ikke at samle sin hundelort op. Det koster 14 dages ubetinget i spillet.
2: Okay. Wow.
1: Ja. Så tror jeg også, folk vil begynde at gøre det.
3: Det tror jeg, vi kan man sige. Hov, hvor skal du hen? Ja. Fang ham!
1: Christina, hun siger, det skal være en lov, at den, der siger, vi er der om 5 minutter, også mener 5 minutter.
2: Ej, det lyder lidt som dig, Signe.
1: Ja, og der er jeg faktisk enig, Christina. Meget enig.
2: Dejligt firkantet på den der gode måde. Det er også respekt jo, selvfølgelig.
1: Det er jo nemlig respekt.
3: Når man er et menneske, der går meget op i tid, så er det rigtig træls, når andre ikke gør det.
1: Præcis.
2: Niklas sender en sms og skriver, at der skal laves en lov om, at der ikke skal betales skat af det, der allerede er betalt skat af. Arveskatten er noget, som er det mest beskidte, der er nogensinde sat i verden.
1: Mm-hmm.
2: Lasse siger, at hvis man laver kaffe til kontoret, så må man ikke tage den sidste kop, uden man lige sætter en ny kande over.
3: Det er også en god en.
1: Det synes jeg virkelig også.
2: Jeg elsker balancen med Niklas, der snakker om arveskat og tager en med en kop kaffe.
3: Vi kommer lidt rundt omkring.
1: Ja, det gør
3: vi. Den sidste, vi når, det er Tobias, som skriver automatisk fri, efter at ens yndlingshold vinder et mesterskab.
1: Jeg vil gerne gætte, hvor Tobias er fra.
3: Ja, det vil jeg også. Ja, det tror jeg næsten.
2: Tobias, I kan ikke blive ved med at fejre det i Aarhus.
1: Nej, altså,
2: det
1: er nu fint stopper nok. I.
2: Det har da været et dejligt mesterskab, og det er fuldt fortjent. Det er
3: der må
2: det
3: være mange, der var syge.
1: Ja,
2: det skal man da tjekke ud. Altså ja, statistikken, og vi lige om lidt får nogle data for Aarhus omkring mesterskabet.
1: Det er vi nødt til.
3: Jeg har ondt i maven i dag. Jeg kan ikke komme på arbejde.
1: Ej, jeg har godt nok ondt i hovedet.
3: Ja.
2: Jeg kommer også til at være syg dagen efter GTA 6 udkommer.
1: Ja,
2: så den er også sikker. Det skal også stå i grundloven nu.
3: Det er sådan noget, det giver ondt i maven.
1: Ja, det gør det.
2: Jeg har ondt i maven. Jeg kommer ikke i morgen. Jeg har jo pjekke musklen.

Emil Kruse, okay, okay, og Anton Edwards med Copenhagen City. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den nærmer sig 8, og når den bliver 8, så kan du lige få en opdatering fra nyhederne. Frem mod dem kan du høre min på nuværende tidspunkt yndlingssang. Det er nemlig Darling med Det Hele Værd. Den er altså på vej til dig, men først til The Swims og Bad Dreams her i et Hugel Remix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer.

0: situationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Ventetiden på svar i dronesagen nærmer sig sin afslutning. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at den længe ventede rapport om de uidentificerede objekter over Danmark er klar inden for 1 til 2 uger. Sagen begyndte sidste efterår, da Københavns Lufthavn måtte lukke efter meldinger om droner. Senere skete det samme ved blandt andet Aalborg Lufthavn. Ifølge myndighederne er der tale om et komplekst forløb endnu uden endelige svar. Tim Andels mejeri i Midtjylland er blevet solgt til den danske kapitalfond Erhvervsinvest. Aftalen er kommet i stand knap 2 måneder efter en fusionsaftale med Arla Røg Vasken, skriver Børsen. Bestyrelsen i Tim Andels mejeri er tilfreds og vurderer, at overtagelsen er en god fremtidssikring af mejeriet. Tim Andels mejeri startede i 1888 og beskæftiger i dag ca. 90 ansatte. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ingen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er svaret på et åbent brev fra Zelensky, som har foreslået et møde mellem de to for at få afsluttet krigen. Men Putin afviser og opfordrer samtidig sine russiske soldater i Ukraine til at fortsætte arbejdet, skriver Reuters. I dag får hele landet nogen eller en del sol, men også tørt vejr. Senere på dagen dog spredte regnbyger mod sydvest. Temperaturer i dag op mellem 17 og 22 grader varmer, så får vi svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC.
0: I just wanna feel good.

Portugal her med Benjamin Hav. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du allerede har købt billet til ABC Beach Party, og du bare går og glæder dig og venter og har hørt om alle de navne, der er blevet offentliggjort på plakaten, men du kunne måske godt tænke dig at vide, hvornår på dagen din favoritartist går på. Så er det altså fra på onsdag kl. 16.30, at du kan se, hvilke tidsintervaller du skal stå klar med at skåle foran scenen, så du altså kan høre de artister, du allerhelst gerne vil høre. Vi har inddelt dagen i tre intervaller, og det hedder 12-16 og 16-20 og igen 20-24. Og her kan du altså se, hvad det er for nogle forskellige kunstnere, der kommer til at spille på de forskellige tidspunkter. Det kommer til at stå på de sociale medier, Facebook og Instagram, og vi hedder radioabc.dk. Du kan også lytte med i ABC Eftermiddag på onsdag, hvor Emil altså også lige vil gennemgå det hele for dig. Der kommer jo så mange fantastiske kunstnere, blandt andet Tessa, Ud af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, Darling, Hedegaard. Det er spækket med fantastiske kunstnere. Og en af dem, der kommer, det er også Omar, og ham har jeg lige fundet til dig her med Samsø.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det er jo asparges-sæson, ligesom det er ved at være jordbær-sæson og friske ærter og hvad der ellers er lækre sager her i forsommerperioden. Men det kan være, at du er en af dem, der har prøvet at spise asparges og undret dig over, hvorfor når du så skulle på toilet efterfølgende, at dit tis måske ikke lugtede så godt. Hvis du godt kunne tænke dig at blive lidt klogere, så kan du altså høre mere om det efter St. Clair, Gosh, I Love It, 50 Cent in the Club.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvis du nogensinde har været på toilettet kort tid efter du spiser spars, har du så nogensinde lagt mærke til, at din tis lugter dårligt? Det er et meget mærkeligt spørgsmål.
2: Hvad? Nej, det har jeg aldrig lagt mærke til.
1: Det er fordi, at asparges gemmer på en, hvad kan vi kalde det, stinkende hemmelighed.
2: Okay.
1: Det er nemlig sådan, at i asparges, der er der et stof, der hedder aspargessyre.
2: Ja.
1: Det er meget. Ja. Måske er det derfor, de hedder asparges, det ved jeg ikke. Men det, der er med den her syre, det er, at den danner sådan svovlholdige forbindelser. Og svovl, det er jo lidt den her lugt, som også kommer af proter og dårlige ånder og stinkbomber osv.
2: Okay.
1: Så de her svovlforbindelser, de kan altså give urinen sådan en karakteristisk lugt, efter man har spist asparges. Hvis man godt kunne tænke sig at få den her effekt full on, så skal man spise hvide asparges. Fordi de indeholder nemlig mere af det her aspargessyre end de grønne. Og det gør altså, at det kan være en mere voldsom lugt, man får ud af det, hvis man spiser sådan noget.
2: Det er det sjoveste, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv.
1: Ja.
2: Okay, så hvis jeg gerne vil have mit tis til at lugte,
1: ja,
2: så skal jeg bare spise hvide asparges.
1: Som udgangspunkt, der er en lille krølle på halen, fordi det er kun halvdelen af befolkningen, der faktisk kan lugte asparges i urinen. Der var mange forskere i mange år, der troede, at det havde noget at gøre med de her forskellige lugter, at nogen udskiller dem, og andre gør ikke. Men det har man faktisk fundet ud af, det ikke er rigtigt. Det er sådan, at dit DNA afgør, om du kan lugte det der svovlsyre.
2: Ej, nu bliver det simpelthen for vildt.
1: Jeg ved det godt. Så det er simpelthen genetisk bestemt, om du kan lugte asparges-tis.
2: Jeg spiser jo rigtig mange tarteletter,
1: ja,
2: og det har jeg fundet ud af, det der er hvide asparges i.
1: Det er korrekt.
2: Jeg har godt nok ikke lagt mærke til, om mit tis det lugter.
1: Så er du måske en af dem, der ikke kan lukke. Det har jeg fornemmer lidt, det må være den retning, vi er i. Så der kan simpelthen stå to personer ved siden af hinanden på toilet, og synes, den ene synes, det lugter helt vildt meget, og den anden synes, det er rodet.
2: Jeg er lidt i chok, må jeg indrømme.
1: Så hvis du godt kunne tænke dig at lave et lille kropseksperiment, så skal du bare kværne en masse hvide asparges.
2: Det er sjovt.
1: Så kan du finde ud af, om du er DNA bestemt for at kunne lugte den dårlige lugt, eller ej.

I Just Might. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Her hos Morgenkammeraterne, der kan vi rigtig, rigtig godt lide at udvide vores kammeratskab og høre fra dig derude. Og det gjorde vi altså også her i løbet af ugen, hvor vi blandt andet snakkede om, om du går op i, hvad du spiser, eller du er en af dem, der bare skal have noget ned. Du kan høre alle de dejlige beskeder efter Justy, Jack Style og Jon med Turn the Lights Off. Første Mille hader ikke mig selv sammen med dig.

0: for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation, så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, poppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: A, A, B, C. Power hit. Power hit. Power hit.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven? Og vi fandt jo lige ud af, Signe, at vi begge to faktisk går meget op i, hvad vi spiser.
3: Ja, det gør vi.
2: Ja. Lad os se, hvad beskederne siger. Lærke, hun siger, spiser det samme hver dag og makrotracker alt.
3: Okay. Mm.
2: Så jeg går meget op i det.
3: Hold da op.
2: Der er en, der holder øje med alt, hvad der kommer ind.
3: Det er der, 100%.
2: Ja.
3: Camilla skriver, jeg går ikke så højt op i det, bare man spiser noget, hvor frugt eller grønt passer der til.
2: Åh ja, det er også en god måde at se på det.
3: Det er rigtigt.
2: Anne, hun tabte sig 40 kilo på 8 måneder.
3: Det er flot gået.
4: Det er helt sindssygt.
2: Så må jeg indrømme, jeg går meget op i, hvad jeg spiser. Det tror jeg også, at man bliver nødt til, hvis man skal klare sådan et vægttab.
3: Helt sikkert, ja.
2: Ja, for søren.
3: Martin skriver, det jeg lige har lyst til på dagen, er rigtig dårligt til at tage ud af fryseren.
2: Det
3: der
2: er
3: vi to, Martin.
2: Ja. Det gør jeg også.
3: Der er vi tre, åbenbart.
2: Ja. Jeg er rigtig god til at lave frysemad og tænke, lækkert, så har jeg det til en eller anden dag.
3: Ja.
2: Og så glemmer jeg alt om det, eller sådan lidt, ej, jeg har ikke lige lyst til det i dag.
3: Præcis. Ja. Jeg køber så meget kød til fryseren, jeg spiser det aldrig.
2: Nej. Brian, han skriver, kan godt lide at lave mad, og jeg siger aldrig nej til en udfordring.
3: Okay.
2: Mm.
3: Brian, jeg kan godt... Kan du lave noget mad til mig, Brian?
2: Ja, jeg vil også lige være med.
3: Sabrina svarer måske ikke helt på spørgsmålet, men skriver, der findes to typer mennesker. Dem, der spiser for at leve, og dem, der lever for at spise.
2: Det er jo det. Det er jo lige præcis det.
3: Det er lige præcis det, der er.
2: Det er også lidt det, vi er ude efter her.
3: Ja, det er det. 100%.
2: Christian, en kombi. Noget i skuffen, men det skal være noget ordentligt. Og ikke bare engang fast food, men mættende og nærende. Tak.
3: Så, så skal man jo næsten selv lave det.
2: Ja. Jeg føler også, Christian, han rammer sådan en midt imellem, ikke?
3: Jo.
2: Sådan en, der skal bare noget mad ind, og det er måske ikke så vigtigt, hvad det er. Bare det skal være noget ordentligt nærende mad.
3: Ja, det kan man jo lave af meget.
2: Det kan man heldigvis,
3: det behøver ikke være så besværligt.
2: Nej, præcis.
3: Diana, hun skriver kort og kontant, skal bare have noget i maven.
2: Ja.
3: Diana, hun spiser en hel pakke grobrød.
2: Uden noget på.
3: Uden noget på.
2: Og det er okay. Så er der Lise, der skriver, det skal smage godt, og så skal det være noget, jeg har lyst til.
3: Mm. Der synes jeg også, jeg er meget sådan... Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at lave mad.
2: Mm.
3: Men jeg spiser, hvad jeg har lyst til.
2: Ja.
3: Altså, og det er også derfor, jeg er fuldstændig forfærdelig til at lave madplan. Fordi jeg gider ikke lave madplan, til jeg så ikke har lyst til det på dagen.
2: Nej. Hjemme hos mig, der er vi også sådan lidt to forskellige veje, faktisk. Fordi min mand, han er sådan en, han kan helst ikke spise det samme flere dage i streg.
3: Nej.
2: Jeg kan spise det samme, hvis det er noget, jeg godt kan lide. 5 dage i streg.
3: Kan du det?
2: No problem.
3: Det kan jeg.
2: Jeg kan bare blive ved.
3: Jamen, det er godt. Jeg kan godt spise rester til frokost. Det er lækkert.
2: Ja.
3: Så er det også det.
2: Men ikke 5 dage.
3: Nej,
2: det kan jeg godt.
3: Det skal jeg ikke mere. Men for lige at afslutte den her, så kan jeg sige, at igennem beskederne, det var meget tæt på at være 50-50.
2: Ja, okay.
3: Men den hælder godt nok over til, at folk de går op i, hvad de spiser.
2: Okay.
3: Ja. Og det er jo, jeg må sige, det er nok en god ting. Det er nok en god ting, vi går op i, hvad vi får ned i vores krop.
2: Ja, på nogle punkter kan det være meget godt lige at have lidt styr på det. Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Brown eyes. Dave med Rain Dance. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Klokken der nærmer sig lige så stille 9, og klokken 9 der får du altså også lige en opdatering fra nyhederne. Men frem mod dem kan du også glæde dig til noget mere musik. Det bliver nemlig med Tove Lo. I'm Your Girl Right. First, The Second Voice med Let Me Be.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: ProShop har

Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Omkring 10.000 festivalgæster vil i dag samles på Nordre Fælled i Randers, hvor den udsolgte Blå Sol Festival løber af stablen. Festivalen er kun 2 år gammel, men har allerede opnået fuld udsolgt for andet år i træk, og det overrasker arrangørerne, skriver DR. Bag succesen peger arrangørerne på stærk lokal opbakning fra frivillige erhvervsliv og foreninger i Randers, som har løftet projektet fra idé til en stor festival i dag. Organisationen Dansk Live fremhæver, at den lokale forankring kan blive en model for kommende festivaler i Danmark. USA's udenrigsministerium har godkendt et muligt salg af missiler til Danmark for omkring 5,5 milliarder kroner. Danmark har anmodet om at købe 200 krydsermissiler med ekstra lang rækkevidde. Ifølge det amerikanske udenrigsministerium vil salget forbedre Danmarks evne til at imødegå nuværende og fremtidige trusler. Det er uvist om eller hvornår salget bliver en realitet. Ventetiden på svar i dronesagen nærmer sig sin afslutning. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at den længe ventede rapport om de uidentificerede objekter over Danmark er klar inden for 1 til 2 uger. Sagen begyndte sidste efterår, da Københavns Lufthavn måtte lukke efter meldinger om droner. Senere skete det samme ved blandt andet Aalborg Lufthavn. Ifølge myndighederne er der tale om et komplekst forløb endnu uden endelige svar. Amsterdam kan blive et endnu dyrere rejsemål i det kommende år. Byrådet i den hollandske hovedstad vil hæve turistskatten fra 12-20% frem mod 2030. Ifølge byrådet lægger turismen et for stort pres på byen. Derfor skal de besøgende bidrage mere retfærdigt til udgifterne. I dag får vi nogen sol og med tørt vejr, men senere dog spredte regnbyger. Op mellem 17 og 22 graders varmer, så får vi svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Alex Warren med Fever Dream. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du er vild med Christoffer og har tænkt, ej, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at opleve ham, så spiller han jo altså den 13. juni i Valbyparken i København. Og hvis du har tænkt, der kunne jeg godt tænke mig nogle billetter, så desværre kan jeg jo så fortælle, at der er udsolgt. Men frygt dig, fordi vi har selvfølgelig din ryg her hos Radio ABC. Fra på mandag, der finder Signe og jeg en masse, der skal ind og se Christoffer, og det er altså med ABC-toget. Så det vil sige, det er både to koncertbilletter, og det er transport frem og tilbage med ABC-toget. Det eneste, du skal gøre, det er bare, at du skal lytte med hele næste uge fra klokken 6 til 10. Så kommer vi altså til at give billetter væk til Christoffer hele næste uge. Mens du går og glæder dig og venter på at få muligheden for måske at vinde dig afsted, så kan du altså få ham her med ham med gitaren.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

Rude Boy med Rihanna. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Signe, hun kunne fortælle en virkelig, virkelig rørende historie. Det startede faktisk med at lyde som en ret trist historie, men så endte den med at ende godt. Du kan høre den efter Casey og Annika med Drukner, først Sombra med Homewrecker.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: El. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Det er blevet tid til dagens morgenboost.
2: Ja. Ej, det har jeg savnet.
1: Er I klar til en god historie?
2: Ja, tak.
1: Selvfølgelig. Du skal høre om et nygift par, ja. Fordi de fik så lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur. Da gommen lige pludselig mister sin vielsesring meget, meget få timer efter de har sagt ja til hinanden.
2: Hvad? Er det ikke et morgenboost, det her?
1: Ja, det er Martin Grønne, der havde sagt ja til sin kone, Signe, godt navn.
3: Ja.
1: Og fejrer altså dagen sammen med sine familie og venner. Ja. Men da han så senere på aftenen har lyst til lige at tage en dukkert.
3: Ja,
1: hvor lækkert.
3: Ja, det er da meget fedt.
1: Så opdager han, at den er sgu væk.
3: Den der ring, han lige har fået.
1: Han har han lige fået på fingeren.
2: Ej, han har også været lidt beduket på det tidspunkt, så det var sådan, at der, hvor min ring henne?
1: Han prøver flere gange at finde ringen, men han giver sig op. Nej. Han kan ikke finde den. Derfor så søger han til hjælp på Facebook og i lokale dykkergrupper.
3: Nå.
1: Han melder sin ring savnet, simpelthen.
3: Ja.
2: Prøv lige, hjælp mig lige. Altså, det er jo et morgenboost, det her. Det må, altså, ender det her lykkeligt, eller ulykkeligt? Fordi, ja. Hvad så, Signe?
1: Den erfarne,
2: giv mig det, jeg forventer.
1: Den erfarne snorkeldykker, Luca Thor Maxen, han melder sig på banen og kommer samme morgen, eller morgenen efter, kommer han altså bevæget med våddrag, snorkel, undervægtslygte, alt det der.
3: Ej, okay.
1: Og på under 6 minutter, så finder han den forsvundne hvilesesring.
2: Så de har sådan en, der kan sige bip, bip, bip, bip, bip, bip.
1: Pas.
2: Så finder noget metal.
1: Jeg tror måske, han har kunne se den også, fordi han har haft den der lygte.
2: Men 2-3 meter under overfladen.
1: 2-3 meter under overfladen. Der lå den altså.
3: Den mand, han er en helt.
1: Han er
2: kæmpe helt.
3: Han er jo fordi mega meget en helt.
1: På landet ventede det nygifte par meget spændt, og lettelsen den var rigtig stor. Ja. Både Martin og Signe, altså parret her, beskriver oplevelsen som surrealistisk og dybt taknemmelig for den hjælp, de fik fra en komplet fremmed.
3: Ej, hvor er det sådan noget, det gør mig så glad.
1: Det er det, fordi for Luca her, dykkeren, har det faktisk også gjort et indtryk. Han fortæller, at han har været ret høj på glæden sådan hele dagen, og ret stolt over, at han har reddet noget.
3: Til ægteskab.
2: Jeg har fundet noget i en høstak.
1: Ja. Det der, man har reddet noget med så stor affektionsværdi.
3: Præcis.
1: Ja. Så det her kunne altså være endt som en ret trist historie på bryllupsdagen. Men nu kan Martin og Signe altså tage det her med som et rigtig godt minde.
0: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.

Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du også har prøvet det her. Du har været ved mekaniker, ved læge, i banken, eller hvor det nu skulle være, et eller andet sted, du skulle snakke med en ekspert. Og så er vedkommende begyndt at tale og fortælle dig en masse ting, og du bare tænkte, jeg er overhovedet ikke med. Du siger alt for mange ord, som jeg slet ikke forstår. Vi tog temaet, og du kan høre alle de dejlige beskeder efter Tove Farlov med 100 dage. Først Robin Schulz her med Sugar.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
2: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Gældyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Det her er Radio ABC.

0: det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: Det handler nemlig om at dele en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en farveekspert. Hvor man lige tænkte, jeg aner ikke, hvad der er kommet ud af din mund der.
2: Lone, hun engang skulle købe et tv. Hun skriver, at dengang tv hed Picture in Picture. Da sælgeren sagde, at den havde pip, skulle jeg i hvert fald ikke have den model.
1: Ja. Ej, tak. Jeg tror bare, jeg holder mig det farvefjernsynet.
2: Ja, okay.
3: Bjarke skriver hele samtalen med sundhedsplejersken.
2: Jeg ved ikke, om det er noget med små børn.
3: Det ved jeg heller ikke.
1: Det kan også være Bjarke som barn.
2: Ja, det kan også være, at det er ham selv.
3: Det kan godt være. Ja.
1: Vibeke skriver, efter en operation forklarede lægen resultatet med en masse medicinske termer. Jeg tog ikke afbryde, så jeg gik derfra mere forvirret end beroliget.
2: Det er ikke så godt.
3: Og det er træls, at man ikke tør at afbryde. Hvad, sådan, hvad betyder det?
2: Jeg har bare lige brug for at spørge, hvad der foregår.
1: Og så kom der et farveudtryk på latin med 7 stavelser, jeg kan ikke huske halvdelen af dem.
2: Nej. Charlotte skriver, hver gang jeg er hos mekanikeren. Jeg kender det. Efter min bil var på værksted, forklarede mekanikeren, hvad der var galt. Jeg husker ord som motorstyring og katalysator, og jeg endte med at spørge, hvad koster det at få det fikset?
3: Ja.
2: Det er ligesom mig.
3: Der må jeg sige, der plejer jeg også bare at spørge, kan du fortælle mig på dansk, hvad der er galt?
2: Ja, hvad er det?
1: Kan den køre herfra?
3: Ja. Anker, jeg skulle engang have noget teknisk hjælp til min computer, så jeg ringede til support. Jeg havde så desværre meget svært ved at forstå dem, fordi til sidst måtte jeg afslutte samtalen, fordi jeg ikke forstod, hvad de prøvede at forklare mig.
2: Åh nej.
1: Ej, det ville jo, hvis man bare lægger på sådan. Har du prøvet at genstarte? Jeg gider ikke snakke
3: med dig. Jeg gider ikke snakke med dig.
1: Rikke, hun var til møde med banken om at omlægge et lån, og rådgiveren brugte så mange farveudtryk, at hun bare nikkede hele vejen for at forstå halvdelen. Og da hun kort hjem, måtte hun så lige google resten.
3: Det bliver, altså det er mig. Det, er jeg det? Forstår ingenting.
1: Hvad er en F4?
2: Nej.
1: Det ved jeg ikke.
2: Ej, jeg synes også, det der med banker, det kan så også hurtigt blive noget rod.
3: Det kan det.
2: Louise er den sidste, vi når. Hun skriver, hun har fået nyt arbejde i IT-branchen. Jeg er ikke uddannet inden for teknik. Til første møde blev der talt om dokumentation af optimering af processer. Og jeg sad stille og fortrød, at jeg havde sagt ja til jobbet.
1: Ellers så har Louise måske også i en jobsamtale lige sagt, jeg ved alt om teknik. Jeg er utrolig god. Jeg kan kode og alt muligt fedt.
2: Men der var også det der, hvis man nogle gange... Altså der ved jo, for eksempel i sådan nogle IT-virksomheder, der er også nogen, der har bogholder eller sådan et eller andet, ikke, som overhovedet ikke er inde i IT, men stadig skal være med til nogle møder, hvor de bare sidder sådan, what?
1: Vi holder med alle jer, der har sådan en møde i dag.
2: Ja.
3: Det var en forvirrende omgang, hvis du spørger mig. Tak for at være med. Det var altså temaet. Fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert.

Wuhan G og Medina med Gem dit nummer. Jeg hedder Freja, og det her, det var altså morgenkammeraterne for i dag. I morgen, der er Stefan tilbage og spiller en masse højdepunkter for dig, og lige om lidt, så er Jørgen klar med Mega Nice. Husk også at lytte med på mandag, hvor du altså blandt andet har mulighed for at vinde til Christoffer koncert, og der kommer til at ske en masse andre fede ting i programmet. Så have en rigtig, rigtig dejlig lørdag. Vi høres ved.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM

0: halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Omkring 10.000 festivalgæster vil i dag samles på Nordre Fælled i Randers, hvor den udsolgte Blå Sol Festival løber af stablen. Festivalen er kun 2 år gammel, men har allerede opnået fuld udsolgt for andet år i træk, og det overrasker arrangørerne, skriver DR. Bag succesen peger arrangørerne på stærk lokal opbakning fra frivillige erhvervsliv og foreninger i Randers, som har løftet projektet fra idé til en stor festival i dag. Organisationen Dansk Live fremhæver, at den lokale forankring kan blive en model for kommende festivaler i Danmark. I alt spiller 21 artister DJ's i løbet af dagen. En sag om omfattende bedrageri og hvidvask i Esbjerg trækker tråde til rockergruppen Comanches MC, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. En 40-årig mand er sigtet for at have hvidvasket knap 420.000 kroner. Pengene stammer fra de såkaldte Hej Mor-bedragerier, hvor svindlerne via SMS udgiver sig for at være et familiemedlem, som beder om penge. Ifølge politiet er der foreløbig tale om 69 forhold i sagen. Tim Andels mejeri i Midtjylland er blevet solgt til den danske kapitalfond Erhvervsinvest. Aftalen er kommet i stand knap 2 måneder efter en fusionsaftale med Arlaroy Vasken, skriver Børsen. Bestyrelsen i Tim Andels mejeri er tilfreds og vurderer, at overtagelsen er en god fremtidssikring af mejeriet. Eurovision mistede 35 millioner seere i år. Ifølge arrangørerne af popkonkurrencen fulgte 131 millioner mennesker de 2 semifinaler og finalen i år mod 166 millioner seere sidste år. Faldet skyldes især, at 5 lande boykottede konkurrencen på grund af Israels deltagelse. I dag får vi nogen sol og med tørt vejr, men senere dog spredte regnbyger. Op mellem 17 og 22 graders varmer, så får vi svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, det var Olivia Rodrigo. Hej, Maria Jørgen her. Velkommen til Megadice lørdag på Radio ABC med masser af god musik på vej i playlisten. Tame Impala, Annika, Lamin og mange andre. Og ja, så skal vi bare hygge os med weekenden. Og også begynde at se frem mod næste uge, hvor der sker sjove ting og sager i din radio. Det kan du godt glæde dig til. Men skal vi ikke starte ud med en klassiker i dag, lige for at sætte tempoet og det høje humør? Her, house-klassiker fra Roger Sanchez. Det er Another Chance. Velkommen til.

0: Lyse Netter fra Sveriges og Sigvarts. Det er Make It Nice, hvor musikken lige om et øjeblik fortsætter med en sangerinde, som i øjeblikket er både nummer 1, nummer 2 og nummer 3 på den danske hitliste i øjeblikket. Det er Annika og Livsforladt.
1: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Kun os fra Lamine på Radio ABC. Vi gør der hits. Det er blandt andet med Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Oliver, Augusta Scharking og Ødelagt Byen, også klar lige om lidt i Mega Nice. Men lige nu til et par navne, som er, kalder man det gamle i går, tror jeg godt, man kan sige. De har begge to rundet 50. David Guetta, han er faktisk stille og rolig ved at nærme sig 60 år. Det bliver han til næste år. Jennifer Lopez og Save Me Tonight.

0: Sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
3: Men husk lige A-kassen.
2: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
3: Og nyd så din sommer.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Opalite fra Taylor Swift. Mega nice på Radio ABC lørdag formiddag. Her lige om lidt, så er der premiere på Toy Story 5. Det er den 18. juni, og meget på Taylor Swift. Ja, så kom hun jo altså ud med ny musik i går, fordi hun har lavet en sang til filmen, som hedder I Knew It, I Knew You. Og det er jo sådan lidt en tilbagevenden for Taylor Swift til der, hvor hun startede hendes musikalske karriere, da hendes popmusik var meget country-inspireret. Filmen i øvrigt, jeg tror rigtig mange glæder sig til det, handler jo den her gang om, at legetøjet nu står over for en ny udfordring, nemlig at børn mange gange bliver lokket af de digitale muligheder for at underholde sig, som for eksempel en tablet. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god film. Mega nice, Sabrina Carpenter på vej, og Gops også lige efter den her ABC-klassiker fra Kid Cudi, det er Dan.

0: Nej.
1: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
2: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
1: 7-Eleven på Randers Banegård,
2: Meny i Grenå
1: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
2: I samarbejde med Pure Shots,
1: Randers Storcenter,
2: Livretten
1: og Original Tender Cocktails.

med hjælp fra Rasmus Seebach og Anka Stjernekop, som jo altså også er aktuel i øjeblikket med ny sang sammen med Top Gun. Inden klokken 11, Benny James, Lily Casey og Lamine på Bipolar klar efter den her. Det er St. Clara.

0: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det

enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Særlige Norddjurs skiller sig ud, når det gælder fagligt udfordrede folkeskoler. Her går næsten halvdelen af eleverne i 9. klasse på en af landets 100 mest udfordrede skoler. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. I Randers gælder det knap hver fjerde elev, mens andelen er knap 10% i Syddjurs og 5% i Favrskov. AE-analysen vurderer, at regeringens planer om et målrettet løft af de mest udfordrede skoler kan give flere lokale unge bedre muligheder for at bestå afgangsprøverne. Nye tal fra Fødevarestyrelsens kontrol viser, at næsten halvdelen af alle undersøgte jordbær sidste år indeholdt rester af flere forskellige pesticider. Ifølge mediet Danwatch advarer eksperter nu om, at man ved for lidt om sundhedsrisikoen ved at blive udsat for blandede pesticidrester fra ikke-økologiske jordbær. En sag om omfattende bedrageri og hvidvask i Esbjerg trækker tråde til rockergruppen Comanches MC, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. En 40-årig mand er sigtet for at have hvidvasket knap 420.000 kroner. Pengene stammer fra de såkaldte hej-mor-bedragerier, hvor svindlerne via SMS udgiver sig for at være et familiemedlem, som beder om penge. Ifølge politiet er der foreløbigt tale om 69 forhold i sagen. USA's udenrigsministerium har godkendt et muligt salg af missiler til Danmark for omkring 5,5 milliarder kroner. Danmark har anmodet om at købe 200 krydsermissiler med ekstra lang rækkevidde. Ifølge det amerikanske udenrigsministerium vil salget forbedre Danmarks evne til at imødegå nuværende og fremtidige trusler. Det er uvist om eller hvornår salget bliver en realitet. I dag får vi nogen sol og med tørt vejr, men senere dog spredte regnbyger. Op mellem 17 og 22 graders varmer, så får vi svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Portugal fra Benjamin Haup. Det er kun få minutter siden, at dørene gik op til blå sol på Nordrefjellet i Randers, hvor folk altså senere i dag kan glæde sig til Benjamin Haup og familien, og der skal garanteret skoles med på den her Portugal. Men udover det, så er det jo navnet som Savers, Infernal, det er Spectres, Sao Paulo, legendariske Lars Lillehold på en, der også Gnags er på programmet i dag. Jeg håber, at folk de får en forrygende dag, og at Blå Sol altså ikke løber tør for Blå Tor, ligesom man gjorde sidste år. Der har været store garantier ude fra festivalen af det i år, der har man altså købt rigeligt ind. Jørgen her, det er Mega Nice lige nu med Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it på ABC. Stay.

Kæmpe hip-hop-klassiker fra Wiz Khalifa, tilbage fra 2010, sangen, som jo var en hyldest til hans hjemby, Pittsburgh. Begge byens store sportshold, Pittsburgh Steelers, som spiller amerikansk fodbold, og Pittsburgh Penguins, som er byens ishockeyhold, de spiller alle sammen i sort og gul. Mega Nice på ABC, nu med Oliver Heldens.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: A, A, B, C. Power hit, power hit.

Genlyd på Good For You for Olivia Rodrigo, som jo er lige på trapperne med et nyt album her til sommer, der får titlen You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så var det vores nye powerhit, Berg og hendes nye sang, Værelse 15. Berg, som du kan opleve til ABC Beach Party på stranden i Greno lørdag den 11. juli. Jeg ved egentlig ikke, Hjort, hvordan det går med vores kærestebrev til hende, fordi da hun var på besøg hos Emilie ABC eftermiddag for ikke så længe siden, der sagde hun, at på hendes rider, der stod der, at man skulle skrive et kærestebrev til hende. Så jeg regner med, Emil, han er gået i gang og viser sig fra hans poetiske side, så Berg, hun bliver rigtig, rigtig glad. Mega nice. Nu fortsætter de danske poptoner fra Ankerstjerne sammen med Omar og Sveriges.

tror du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved at jeg ved du kan lide mig. Baby du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Svenske Naked og Looking for Something. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter Mega Nice med Katos nye Best Thing og Rosa Arti Artist på Bliv Hvor Du Er.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Hvis logistikken går op i en højere enhed, siger Kato, så kan det være, at den engelske sangerinde Abby Flynn også kommer med til ABC Beach Party. Nu må vi vente og se. Vi glæder os i hvert fald helt vildt til at opleve Kato til Beach Party på stranden i Grenå. Det var best thing. Mega nice. Jørn her. Det er lørdag, og det vil sige, at der er præcis en uge til. If you know, you know. Ja, for alle motorsportsinteresserede, der er den weekend simpelthen krydset af i kalenderen. Der skal du ikke forstyrres. Det er 24 timers løbet Le Mans, som starter næste lørdag. Den 94. 20. udgave af løbet, hvor alle racerkørerne jo altså drønner rundt på den her lidt over 13 km lange bane. 38 sving er der gjort rundt omkring på Le Mans-banen, og man kan altså følge med på henholdsvis TV2 og Max, eller Eurosport, hele døgnet fra lørdag klokken 16, og så et døgn frem. Og i år, jamen, der er Danmark altså igen godt repræsenteret. Vi har hele 10 racerkører med til Le Mans i år. I kongeklassen Hypercar, der er det Niklas Nielsen, som kører Ferrari. Kevin Magnussen, som igen stiller op for BMW. Marco Sørensen i nyt Aston Martin-team. Og Malte Jacobsen for Peugeot. Og derudover så har vi altså en stribe kører også i LMP2 og LMGT3-klassen selvfølgelig. Så der er altså noget at glæde sig til næste weekend for de motorsportsgale folk med benzin i blodet. Jørgen her, vi skruer lige tiden lidt tilbage. Det her, det er genlyt med Topic og ATS Breaking Me. Call me

Apaka og Fluid Spin på Radio ABC og lige før Bob Sinclar. Men nærmest klokken 12 inden nyhederne, Lortiva og Rodeo klar lige efter den her fra Alex Warren, som jo netop har bekræftet, at hans nye album kommer i slutningen af august måned med titlen Wild Child. Det her, det er Fever Dream.

0: Rasmus, du kan fuck af.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skål.
16: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Harbo. Øl.
15: Det er Harbo. Altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er to

0: 153 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC fik i denne uge programmet på plads for de 7 første runder i den nye Superliga-sæson. Den første kamp er på hjemmebane søndag den 26. juli kl. 16, når Silkeborg kommer på besøg. Og Randers møder flere af topklubberne i sæsonindledningen. Det gælder både FCK, AGF, Brøndby, FCN og FC Midtjylland. I runde 6 kommer de danske mestre AGF på besøg. Det bliver søndag den 30. august kl. 16. Danmark kan se frem til markant flere skybrud i takt med klimaforandringerne. Klimaforskere ved DMI forventer mellem 25-70% flere skybrud frem mod slutningen af århundredet. Det øger risikoen for oversvømmelser, men giver også kommunerne et stærkere grundlag for at klimatilpasse byerne i tide. Regeringen vil udvide kulturpasset, så flere unge får adgang til koncerter, biografer og andre kulturtilbud. I dag kan unge mellem 15 og 24 år uden job eller uddannelse få 1.000 kroner om året til kulturoplevelser. Over 9.000 unge har brugt muligheden, men ordningen er endnu ikke blevet evalueret. Kritikere efterlyser nu dokumentation for effekten. Men regeringen fastholder, at kulturpasset kan skabe nye fællesskaber for sårbare unge. Lego lancerer nu sit hidtil største byggesæt, en model af Sagrada Familia-kirken i Barcelona med over 12.000 klodser. Sættet skal markere 100-året for arkitekten Antoni Gaudis død og en del af Lego Architecture-serien. Sættet udkommer til november, men kan allerede nu forudbestilles. I eftermiddag får vi nogen sol, men efterhånden også regnbyger, 17-22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften fortsat spredte byer med stedvis torden.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Casey, Annika og Drukner, den sang, som i øjeblikket er nummer et på den danske hitliste. Og hvem ved, måske går de også hele vejen til tops i eftermiddag, når Emil han er klar med den opdaterede hitliste i ABC Top 50. Du skal bare lytte med fra klokken 14. Jørgen her, det er Mega Nice med Ed Sheeran, Teddy Swims blandt andet på vej, og her lidt senere. Et fantastisk tilbud til dig, hvis du lytter med hos Morgenkammeraterne i næste uge, så kan du nemlig vende dig afsted til en kæmpe musikalsk oplevelse. Du skal bare holde den her.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

Teddy Swims på Radio ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Jeg havde fornøjelsen af at opleve Teddy Swims for et par år siden til en lille koncert i København, hvor vi var omkring 500 publikummer. Det var altså før, det hele det eksploderede fuldstændig med sangen Lose Control. Jeg havde udelukkende købt billet, fordi at, jeg havde opdaget ham på YouTube, hvor han lavede en masse fantastiske coverversioner. Men siden da, der er der altså sket en hel del, skal jeg lige hilse at sige. Også med Teddy Swims udseende. Den Teddy Swims, jeg oplevede på scenen, det var en mand, som mødte op meget casual påklædt i shorts og crocs. Crocsene smed han i øvrigt, og resten af koncerten foregik i strømpesokker. I dag, der ser man ham næsten altid fuldstændig ulæsteligt påklædt i jakkesæt med skjorte og slips og det hele. Mega nice. Lige nu på ABC. Lem ind. Det her, det er låst inde.

weekend på Radio ABC med All of System og Afraid to Feel. Og nu videre med en sangerinde, som vi glæder os til at opleve til ABC Beach Party i år. Darlin, hun er jo ude med den her sang, som hedder Det Hele Værd. Men der kommer faktisk mere ny musik fra hende lige om lidt, fordi at i den her uge, der har Albert Heath afsløret, at de to har været i studiet sammen og lavet en lille hyggelig sang, som jeg tror kommer til at hedde noget retning af Et Lille Hus i Jylland. Måske fremfører de den sammen til Beach Party, det ved vi ikke helt endnu, men i mellemtiden så får vi lige den her Darlin og Det Hele Værd.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhald Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhaldauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. Bring it back,
5: bring it back. Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Lørdag på Radio ABC. Her til sommer, der afholder Christoffer to kæmpe koncerter. Den ene i Tivoli Friheden, og den anden, det bliver den 13. juni i Valbyparken i København, som altså bliver hans største headliner-koncert til dato på dansk jord. Og hvis du meget gerne vil med, så har jeg et lille godt tip til dig. Du skal bare lytte med hos Morgenkammeraterne mellem 6 og 10 på ABC. Hele næste uge, der er der nemlig to koncertbilletter på højkant hver morgen, inklusiv transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal altså bare lytte med hos Freja, Sina og Stefan fra på mandag mellem 6 og 10. Lige nu, der får du Christoffer med hans helt nye, den hedder Ringer om natten. Du ved.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

Afrojack siger, David Guetta på Radio ABC med flere hits på vej, blandt andet fra Rasmus Seebach, fra Annika, og lige nu fra hendes kommende album. Det er faktisk på fredag i næste uge, at det udkommer. Det her, det er Drop Dead fra Olivia Rodrigo.

0: godt, det er rigtigt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Du lytter til

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Særlige Norddjurs skiller sig ud, når det gælder fagligt udfordrede folkeskoler. Her går næsten halvdelen af eleverne i 9. klasse på en af landets 100 mest udfordrede skoler. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. I Randers skiller det knap hver fjerde elev, mens andelen er knap 10% i Syddjurs og 5% i Favrskov. AE-analysen vurderer, at regeringens planer om et målrettet løft af de mest udfordrede skoler kan give flere lokale unge bedre muligheder for at bestå afgangsprøven. Danmark kan se frem til markant flere skybrud i takt med klimaforandringerne. Klimaforskere ved DMI forventer mellem 25-70% flere skybrud frem mod slutningen af århundredet. Det øger risikoen for oversvømmelser, men giver også kommunerne et stærkere grundlag for at klimatilpasse byerne i tide. Regeringen vil udvide kulturpasset, så flere unge får adgang til koncerter, biografer og andre kulturtilbud. I dag kan unge mellem 15 og 24 år uden job eller uddannelse få 1.000 kroner om året til kulturoplevelser. Over 9.000 unge har brugt muligheden, men ordningen er endnu ikke blevet evalueret. Kritikere efterlyser nu dokumentation for effekten. Men regeringen fastholder, at kulturpasset kan skabe nye fællesskaber for sårbare unge. Lego lancerer nu sit hidtil største byggesæt, en model af Sagrada Familia-kirken i Barcelona med over 12.000 klodser. Sættet skal markere 100-året for arkitekten Antoni Gaudis død og en del af Lego Architecture-serien. Sættet udkommer til november, men kan allerede nu forudbestilles. I eftermiddag får vi nogen sol, men efterhånden også regnbyer, 17-22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften fortsat spredte byer med stedvis torden.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

dag i aften ved 22-tiden, at Benjamin Hav sammen med familien spiller på Blå Sol i Randers på scenen, som hedder Vidunderblå. Benjamin Hav, som jo er blevet spurgt ind til, om sangen her i virkeligheden er en fodboldsang, fordi der er floreret en del teorier på de sociale medier på det seneste, at sangen højst sandsynligt var oprindeligt tiltænkt det danske landshold og en VM-slutrunde, som holdet jo altså desværre ikke kvalificerede sig til. Så derfor så har man omskrevet sangen, så i stedet for at den skulle have heddet Mexico, så kom den altså til at hedde Portugal. BT har fået svar fra Benjamin Hav på den her påstand, og han svarer, men svarer ikke. Han skrev i mailen, jeg elsker det mexicanske køkken, tacos, avocado og risengrød. Det er min vej igennem den kulinariske del af livets jungle i gamle dage. Der blev jeg kaldt Maximas, fordi jeg havde et overskæg som 9-årig. En flot dreng, som min mor sagde, du er en flot dreng. Om du bor på anden til venstre eller fjerde til højre, selv hvis du bor i hus eller bungalow. Peter Møller fra DBU ringede til mig og sagde, det er en god sang, Benjamin. Jeg sagde, tak Peter. Det var ikke rigtig noget svar, vel? Men ja, det kunne det godt have været, teoretisk set. Den lyder lidt som sådan noget, der godt kunne være en fodboldsang. Mega nice. Ed Sheeran klar lige om lidt. Først Olivia Dean på ABC. Det her er Man I Need.

0: Sharon, Little Baby. Det var Two Step. Lige om lidt også David Guetta sammen med Anne-Maria Coyle Ray. Og Baby Don't Hurt Me. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Men først den danske sommer. Det er Tobias og Birte.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: ABC.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
2: Ude af Kontrol,
1: Mille,
2: Kato
1: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
2: Vi ses på stranden.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!

Jeg har dybest set en coverversion af Hathaways udødelige 90'er-klassiker What Is Love. Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie og Coil Ray på Radio ABC. Også med The Huntricks på vej, sin klar lige om lidt. Og her The Second Voice.

klar. Gosh, I love it. Slut for Mega Nice for i dag. Lige om lidt, ABC Top 50. Emil er klar med de største hits lige nu på den anden side af nyhederne kl. 14. Indtil da, have en rigtig dejlig lørdag.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. For ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren.

0: dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bring it back, bring it back.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nye regering har endnu ikke besluttet, om en arbejdsgruppe om statsborgerskab skal fortsætte sit arbejde, det skriver Jyllandsposten. Gruppen undersøger, om udlændinge kan screenes for værdier og holdninger. I mellemtiden er behandlingen af statsborgerskaber sat på pause, og over 14.000 sager er lige nu i venteposition. Regeringen fastholder, den vil fortsætte den stramme udlændingepolitik. Giftlinjen får flere henvendelser om indtag af koffeinholdige piller og såkaldte pre-workout-produkter, der kan give udtalte symptomer, som er problematisk for særligt unge. For i forbindelse med træning indtager de unge helt ned til 14 år koffeinholdige tabletter og oplever symptomer som kvalme og hjertebanken. Giftlinjen er den landsdækkende telefonrådgivning, hvor man kan søge hjælp om forgiftning. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kritiserede i går i en grundlovstale regeringen for at bryde sine valgløfter. Det er dog kun få uger siden, at Dansk Folkeparti var klar til at gå på kompromis med egen politik for at få moderaterne med i en borgerlig regering. Morten Messerschmidt afviser dog over for DR at være en vendekåbe. Tilbuddet til moderaterne handlede om økonomisk politik, siger partiformanden. Mens vi stiller termostaten på mellem 17 og 22 grader, kan de fleste opleve en eftermiddag med nogen eller en del sol og mest tørt vejr, mens resten må nøjes med byer, der kan være kraftige og med torden, som så fortsætter i løbet af aftenen og senere i nat spreder sig til resten af landet. Og til den tid har vi skruet termostaten ned på mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC.
2: Nedtællingen starter her. De 50 største hits på ABC lige nu.
0: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
3: Ja tak, en uge er gået. Det betyder også, at jeg er klar de næste 4 timer med en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og jeg kan ikke være den eneste, der har glædet sig som et lille barn. Mit navn, det er Emil. Skru op, fordi det er meget simpelt. Kronologisk rækkefølge over de største hits, og så skal der en afgørelse på bordet lidt senere på programmet. Er det Annika, der for femte uge i træk indtager førstepladsen? Vi finder ud af det. Du skal bare skrue op. Der er masser af bobler. Der er spotlights til dig. Så skrue op. Lige nu plads nummer 50. Albert Heath. Beach Party aktuelle, vel at mærke. Albert Heath. Lige nu Daisy. Velkommen til.

0: Gabriella på plads nummer 49. Vi er i fuld gang med ABC Top 50. Og en ting er, at vi har en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Nedtællingen til den 11. juli er også i gang på fuld smadder. Og hvis du spørger, hvad sker der egentlig den 11. juli på stranden i Grenaa, ja, så kan jeg sige, at du har levet under en sten, fordi årets fedeste fest er på vej til dig. Og en af de artister, du kan glæde dig til at opleve, det er Bachiba. Og udover at hun spiller på stranden i Grenaa, ja, så har hun garanteret en ekstrem travl sommer. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er tid til at komme på ferie. Hun har selvfølgelig også lige været på ferie i Brasilien, som hun jo kan fortælle lidt om som en form for rejseguide.
1: Man skal sørge for at have tid til bare at ligge på stranden og kigge på mennesker. Altså, man skal seriøst sørge for at kunne ligge i Copacabana eller i Ipanema. Ligge på den strand, kigge på de her fantastiske brasilianere, der bare har de flotteste kroppe og den vildeste energi. Og sådan, du ved, få sig en frossen drink, mens man nok bliver nødt til at ligge sig lidt op i skyggen også, fordi det er virkelig varmt. Det skal man huske at have tid til. Altså, man må ikke sådan der fylde sine dage ud med alt muligt, man skal nå at se. Man skal også bare lige nå at boble på stranden og slappe af. Og så skal man, altså jeg så noget nogle strandfodboldkampe med en masse lokale brasilianere, der spillede fodbold på stranden, sådan en turnering. Fantastisk oplevelse. Jeg var oppe at se solopgangen i toppen af en favela. Fantastisk oplevelse. Man skal spise noget mad, man skal kaste sig ud i kulturen, man skal passe på. Man skal selvfølgelig tænke sig om at ikke have sin telefon op alle steder. Men ud over det, så skal man seriøst bare nyde den fantastiske kultur, der er i Brasilien, og især i Rio, der hvor jeg var. Det var så fantastisk. Jeg kan kun anbefale det.
0: Bachiba skal ikke til Brasilien den 11. juli. Hun spiller på stranden i Grenaa til årets fedeste fest, og du skal med. Fang din billet til ABC Beach Party. Det gør du på beachparty.dk. Den koster kun 150 kr. Plus gebyrer. 48.

0: Chiba, Fire Take Me Away, plads nummer 48 på ABC Top 50. Ved du, hvad du har brug for? Du har lige brug for at trække vejret, fordi det bliver en lørdag eftermiddag med masser af tryk på, masser af fart på, når vi tæller ned over de 50 største hits. Så hvilken bedre måde end lige at tage et break end med et spotlight? Lost Frequencies. Han har gjort det før, så selvfølgelig så kan han gøre det igen med et sommerhit. Live It All kommer lige ud nær sommeren og er en rigtig sommerstarter. Lige til at få den helt rigtige sommerstemning frem. Et nummer, som jeg vil betegne, sådan, minder lidt om sådan et Savers-nummer på en eller anden måde. Du skal ikke gå glip af det her. Skru op for ny musik. Spotlight på ABC Top 50. Lost Frequencies. Live It All.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Hos

Nyhed på ABC Top 50, plads nummer 47, bliver indtaget af Tove Lo. Men måske det bedste spørgsmål sådan lørdag eftermiddag. I'm your girl, right? Kunne du tænke dig at fange hele hitlisten, når jeg engang er færdig? Altså, hvis du nu lige misser et par placeringer, så husk, at fra klokken 18, ja, så kan du tjekke hele listen ud på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller fra mandag morgen høre den fra ende til anden på vores Spotify. Der er ingen undskyldning, så du kan en form for læse op, selvfølgelig på næste uges nedtælling, så du sidder klar med papiret og ved, okay, det her, det var den sidste uges plads nummer 47, hvor den nu ligger henne i den her uge. Ja, det er bare varm opvej ved at sige til ABC Top 50. 46.

0: ABC Top 50 med Tyler Sarah Larsson, She Did It Again på plads nummer 45. Jeg skal være ærlig at sige, nogle gange så falder jeg sådan lidt tilbage i sådan en tanke. Nogen vil sige, at det er doomscroll, altså sådan mentalt. Men jeg kommer nogle gange til at tænke på, wow, Ice Kid har altså haft sådan noget af en karriere. Man skal lidt huske på, at der, han har haft et nummer med i FIFA. Ja, det er fuldstændig hjernedødt. Især for mig, som er en mand, der har spillet FIFA stort set hele mit liv. Startet på PlayStation 1, og jeg skal være ærlig at sige, jeg spiller stadigvæk. Men at have et nummer med på FIFA-soundtracket er rimelig sindssygt. Også fordi det var på dansk. Men kommer Ice Kid egentlig nogensinde til at synge på engelsk måske?
1: Tanken har strejfet mig, ja. Men jeg må indrømme, at jeg har det godt, og jeg hygger mig i Danmark, og jeg kan godt lide at synge på dansk, så det er det, jeg har mit fokus på nu, ikke?
2: Jamen, det er også fedt. Hvad skulle der til at få dig til at sige, okay, fuck it, nu går vi til det World Wide Web, vil jeg sige?
1: Godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej, hvis du så skulle sige, okay, afrobeat, hiphop, rap, det vil jeg gerne lige lægge på hylden. Hvilken genre vil du så kaste ud i?
1: Country.
2: Okay.
1: Country.
2: Hvorfor det?
1: Bare sådan der, fordi det er så langt væk fra det, jeg laver normalt.
2: Ja, ja.
1: Så der kaster jeg ud i nogle helt nyt hav.
0: Han elsker at synge på dansk, og måske... Eller, det gør vi. Vi elsker, når Ice Kid generelt bare synger. Lige nu, plads nummer 44, sammen med Arti Artit, Piger.
3: ABC.
4: Top 50.
3: Nummer 44.
5: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der kom ind ad døren, og jeg blev helt forvirret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Top 50 med Emil.
8: 3

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt på plads nummer 42. Andreas Odbjerg har haft så lidt af en musikalsk karriere, kan man roligt sige. Fordi du tænker måske, ham her, han har aldrig spillet på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Jo, det har han. Lige præcis da Andreas Odbjerg spillede på stranden i Grenaa, ja, der hed han ikke Andreas Odbjerg sådan rent kunstnernavn. Nej, der var han en del af duoen Moses Andreas. Ja, fuldstændig sindssygt. Han var ude med det her nummer. Prøv lige vent, det lød sådan her.

0: Andreas Odbjerg har spillet på stranden i Grenaa som en del af Moses Andreas. Så hvem ved, måske er der en af artisterne til årets fedeste fest, som i om nogle år muligvis er en af de største sangere, vi har herhjemme. Jeg har nogle bud. Måske sådan en som Mille? Ja, det kunne godt være. Uanset hvad, Andreas Odbjerg på plads nummer 42. På plads nummer 41, Naked Arden Jones. Det tidligere powerhit, Looking for Something.
1: 41.

Naked Art and Jones Looking for Something, plads nummer 41 på ABC Top 50. På vej til dig er de højt hellige ABC-nyhederne. Først så får du lige plads nummer 40. Det er Sofie 1998 bag over Svea S. Slå op. 40.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Denne uge til Nettopris. En liter Yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Her til eftermiddag deltager kronprins Christian i den officielle åbning af den nye Storstrømsbro, og samtidig er det også første gang, at han repræsenterer kongehuset på egen hånd til en officiel opgave. Både i dag og i morgen er planlagt til fejringen af den 102 meter høje dronning Margrethe den andens bro. Broen har siden den 23. marts været åbnet for trafik. Der strømmer flere henvendelser ind hos Giftlinjen om indtag af koffeinholdige piller og såkaldte pre-workout-produkter, der kan give udtalte symptomer, som er problematisk for særligt unge. For i forbindelse med træning indtager unge helt ned til 14 år koffeinholdige tabletter og oplever symptomer som kvalme og hjertebanken. Giftlinjen er den landsdækkende telefonrådgivning, hvor man kan søge hjælp om forgiftning. I Hollands hovedstad Amsterdam overvejer man nu at hæve turistskatten til hele 20% og dermed gøre det dyrere for turister at besøge byen. Det fremgår af en aftale, en række partier i byrådet har indgået. De besøgende skal bidrage mere retfærdigt til udgifterne, da turismen lægger et for stort pres på byen, sådan lyder det ifølge partierne. Mens vi stiller termostaten på mellem 17 og 22 grader, kan de fleste opleve en eftermiddag med nogen eller en del sol og mest tørt vejr, mens resten må nøjes med byer, der kan være kraftige, og med torden, som så fortsætter i løbet af aftenen og senere i nat spreder sig til resten af landet. Og til den tid har vi skruet termostaten ned på mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: Let's go!

Taylor Swift og Opel Light, plads nummer 39 på ABC Top 50. Og jeg, for satan, jeg glæder mig til ABC Beach Party. Som i, jeg glæder mig som et lille bitte barn. Den 11. juli går det løs på stranden i Grenaa, og har du ikke allerede sikret dig en billet, så hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og så er du altså klar til 12 timers fest på stranden i Grenaa med 15 artister. Vi snakker Tessa, Ude af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, City Dada, der er Omar, Juste, Albert Heat, 8-Ball, Batshiba, Bav, Darlin, Hedegaard, Jackstyle. Ja, man skal næsten huske at trække vejret, mens man ramser de her fantastiske stjerner op. Men ved du ikke rigtigt, hvornår er det, jeg skal stå klar for at opleve min stjerne? Hvornår skal jeg stå klar for at opleve mit idol? Hvornår skal jeg stå klar til at opleve min favoritartist? Ved du hvad? Vi har offentliggjort navnene på plakaten. Men hvornår på dagen kan du opleve din favoritartist? Fra onsdag, altså nu på onsdag, kl. 16.30, der kan du se, i hvilket tidsinterval du skal stå klar til at scrolle med. Vi har inddelt dagen i tre intervaller. 12-16, 16-20 og 20-24. Se på de sociale medier, Facebook og Instagram. Følg med. Vi hedder Radio ABC.dk, eller lyt med hos mig i ABC eftermiddag på onsdag. 37.

0: Plads nummer 37 bag over 1000 timer bag, som spiller på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Og vi vil naturligvis gerne sørge for, at vores artister på stranden i Grenaa har de absolut bedste forhold. Og på Bavs Rider, ja, der står der noget ganske specielt.
1: Jamen, jeg har noget, som I selv har fundet på, og det er et kærestebrev. Så det vil sige, at alle spillesteder, de skal skrive et kærestebrev til mig. Og det gør jeg, fordi at så en eller anden dag, når jeg er blevet gammel og grå, og gerne husker på den gang, hvor det var, at det hele gik amok, så har jeg min lille kiste derhjemme, hvor jeg samler brevene fra alle de spillesteder, jeg har været, så jeg kan huske alle koncerterne.
0: Ah, hvor godt.
1: Ja, så det kan du tænke lidt over.
0: Ja.
1: Man kan vinkle den, som man vil. Man kan gøre, folk har gjort mange forskellige ting. Der er nogen, der har skrevet kærestebrev i koder, jeg skal sidde og løse.
0: Okay.
1: Og så du kommer på en opgave. Du skal lave årets bedste kærestebrev.
0: Altså, jeg kan mærke, at jeg skal i det romantiske hjørne for at sørge for, at det her kærestebrev bliver sådan måske lidt ekstra fedt. Jeg håber på at lave et kærestebrev, som bag om 100 år, var jeg ved at sige, kan kigge tilbage på og sige, hold da op, det er mange stavefejl, men det var meget fedt på stranden i Grenaa. Det er virkelig drømmen. Vi fortsætter nedtællingen den her lørdag eftermiddag. Vi nærmer os ikke bare en førsteplads. Nej, vi tager førsteplads nummer 36. Bruno Mars. Og så, det er også lidt at tage forskud på glæderne. I just might.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Du lytter til ABC Top 50.

0: Radio ABC, vi giver dig hits af den her lørdag eftermiddag. Som altid, så er vi i gang med at præsentere de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 34 blev indtaget af Casey og Annika. En nyhed drukner. Og lige præcis Casey, ja, måske så ville du have sådan en følelse, at han er ved at være OG. Han er en vaskeægte gangster. Men når man er gangster, så skal man også sørge for at holde sig i god form, når man står på scenen og ligesom skal underholde og have masser af energi. Og lige præcis Casey, ja, hvis vi spoler tiden tilbage til 2020, så var der en interesse, som, ja, hvem ved, måske kunne han konkurrere med Jonas Vingegaard.
1: Det var meget godt. Jeg har været cyklet 70 km i går. Mine ben er lidt ømme i dag, faktisk. Cyklet bakker og sådan noget. Det var hårdt. Det var en fin tid også. Og sådan noget. Det er så fint, at jeg har lige været lidt på at holde lidt pause fra det, fordi jeg træner andre ting og sådan. Men det går godt, faktisk.
0: Om det stadig er cykling fra den kære Oliver Chambuso, det skal jeg ikke råbe højt og fortælle noget om. For at være helt ærlig, jeg aner det ikke. Jeg håber til gengæld lidt, Casey han holder sig i gang med et eller andet sport. Det kunne være meget fedt, hvis det var sådan noget skak, han holdt sig i gang med, ligesom for at have hjernen til at fungere. Det kan jeg mærke, det vil jeg elske alt ved. ABC Top 50 i fuld gang. Lige nu fortsætter vi nedtællingen med plads nummer 33.

0: Der er så meget Aarhus på det her nummer, at selv Thomas Helmig, han er sådan, okay, slap lige af. Plads nummer 33, de to gutter opvokset i Aarhus V, Baluch og Omar, nummeret 24. Og lige præcis Omar, han har taget skridtet, han er vokset ud af Aarhus V, om man vil. Han er flyttet til København. Men når man flytter til København, så er der måske også noget længsel efter den jyske hovedstad. Men hvad savner Omar egentlig mest ved Aarhus?
1: Åh, oh, det jeg savner ved Aarhus, det er Alibaba, der spiste sig. Oh. Der spiste sig, altså den er jandet. Og så savner jeg selvfølgelig også åen i Aarhus, og så savner jeg mine venner og min familie og stemningen derhen. Altså, ja, jeg så savner bare Aarhus helt vildt meget.
2: Det kan jeg godt
1: forstå. Altså, det er jo som sagt smins by. Kan du føle, hvad jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
1: Og man kan ikke rigtig løbe fra, hvor man kommer fra.
2: Nu siger du Alibaba og pizza slice. Hvad er det mest ideelle pizza slice i hele verden?
1: Altså, på pizzaen har jeg pepperoni, sådan en mix pepperoni og kebab, og så er der stressing på, og altså, det smager jo wow, himmels, altså.
2: Det lyder nærmest som, den største kærlighed, du har mødt i dit liv.
1: Det er det også. En af dem i hvert fald.
0: Det virker lidt som en mand, der er flyttet hjemmefra, er også en, der har remoulade, ketchup og syltet agurker som det eneste i køleskabet. Jeg savner bare noget god mad. Kunne du tænke dig at opleve Omar live? Ved du hvad? Fang din billet til ABC Beach Party 2026. Det gør du på vores hjemmeside, beachparty.dk. Det koster kun 150 kroner plus gebyr.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
3: ABC Top 50.
4: Nummer 1.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille. Yeah.

0: Brian fra Aalborg. Lord Shiva, Rodeo på plads nummer 30. Ja, man glemmer lidt, at Lord Shiva, det er Brian fra Aalborg, som i øvrigt har giftet sig ind i Helmi-familien. Det er noget af en rejse, som han har været på. Men Lord Shiva, som sagt, fra Ålderen, Nords Paris. Og det er ikke så lang tid siden, at der faktisk var Aalborg Karneval. Men er Lord Shiva egentlig typen, der lige tropper op og er klar til at gå fuldstændig balalaika sådan en dag? Det spurgte vi ham om, godt nok for 6 år siden. Men er Lord Shiva typen, der tager til Aalborg Karneval?
1: Ja, dengang jeg var ung, så gjorde jeg meget.
2: Hvad var du klædt ud som?
1: Jeg har ikke været der i mange år nu.
2: Hvad var du klædt ud som?
1: Jeg var engang klædt ud som Blues Brothers sammen med 4 af mine venner, hvor det var, at vi havde en af mine venner, som er mekaniker, han havde lavet sådan en bil, hvor det var, vi kunne træde i pedalerne, og så kunne vi sidde 2 foran og 2 bag, og så var vi de Blues Brothers. Det var ret sygt, synes jeg.
2: At det virker ret gennemført.
1: Jamen, det var rigtig gennemført. Det er den, jeg vil sige til dig i hvert fald. Men jeg har været klædt ud mange gange.
0: Nu vel, ikke så meget karneval med Lord Shiva, men jeg ved, at der bliver lyttet til masser af Lord Shiva til lige præcis karnevalet. 29.

0: Det er en af de der nyheder, hvor man sådan tænker, ja, yeah, nyhed på ABC Top 50, den kan ikke beskrives meget bedre end, ja, yeah, plads nummer 28, Top Gun og Gops, falder du, så falder jeg. Og lige præcis det her samarbejde, jeg knus elsker det. Men er det egentlig første gang, at de to gutter arbejder sammen?
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden faktisk,
0: ja.
1: Men som ikke blev til noget. Så
2: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
2: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
2: Det var, nej.
1: Altså, fuck mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange. Ja. Men nu er vi linket op.
2: Falder du, så falder jeg.
1: Ja.
2: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
2: Kom til.
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
2: Det var ikke bare, når det sker lige pludselig, man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
2: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
3: jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
3: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og sådan, hey, hvad er det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja. Yeah.
0: Der er mange rigtig gode sange, der simpelthen ryger i skralderen. Jeg gad godt at kigge ned i den skraldespand. Bare høre lidt af det musik, som egentlig bliver kastet til siden. Jeg tror, der er noget sindssygt musik der. Wow, det kunne jeg godt tænke mig at lytte til. Plads nummer 28, Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Plads nummer 27, der tager vi til udlandet. Britiske Calvin Harris teamet op med Jazzy, Satisfy.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan,

0: Dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: På Mount Everest har en nepalesisk bjergbestigerguide været forsvundet i godt en uge. I torsdags blev han så fundet i live. Guiden overlevede ved hjælp af at tygge på is og spise chokolade, han havde i sine lommer. Derudover lykkedes det ham også at smelte noget af isen, så han kunne indtage væske. Efter han tæt på basecamp blev fundet, blev han efterfølgende fløjet med helikopter til Nepals hovedstad Kathmandu. På Sveriges nationaldag indviede kong Carl Gustaf en 7 meter høj og 7 tons tung bronzeskulptur, der forestiller en elg, og som står med blikket vendt mod Skokloster Slot nord for Stockholm. Kunstværket har været 10 år undervejs og er lavet af kunstneren Jakob Andersson, som i en pressemeddelelse udtaler følgende. Elgen er et af vores mest elskede dyr, og for mig har det været vigtigt at skabe et værk, der både er tidsløst og dybt svensk. Elgen symboliserer skovens konge og kongeriget Sverige. En amerikansk statsborger, der har været smittet med den dødbringende sygdom Ebola, er i dag blevet udskrevet fra hospitalet Charité i Tysklands hovedstad Berlin. Det skete efter 2 ugers indlæggelse. Mens vi stiller termostaten på mellem 17 og 22 grader, kan de fleste opleve en eftermiddag med nogen eller en del sol og mest tørt vejr, mens resten må nøjes med byer, der kan være kraftige og med torden, som så fortsætter i løbet af aftenen og senere i nat spreder sig til resten af landet. Og til den tid har vi skruet termostaten ned på mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Anton Westerlin og Annika, ærlig freestyle, altså en af dem der er helt ærlig. Og den er også helt ærlig, skidegod. Vi er over halvvejs gennem nedtælling, som sagt, bevæget eller markeret af Anton Westerlin. En mand, som på mange måder har altså sparket døren ind til dansk musik, som var han en wrestler. Han spiller på stranden i Grenaa den 11. juli til ABC Beach Party. Men før musikken ligesom tog over, ja, så var der et beatjob som lærervikar.
1: Jamen, det var jo en tid, hvor man skulle tjene til vejen og dagen, og man var nødt til at tjene nogle penge, så man kunne betale både husleje og også studieleje, imens man sad ligesom og arbejdede på at kunne leve af musik. Så det var klart, at det var man jo nødt til at gøre, altså, så man ikke bare gik fuldstændig fallit i det her. Det er dyrt at producere musik, og det er dyrt at leje et studie, det er dyrt at have musikudstyr og alle de ting. Men det var et perfekt arbejde, super fleksibelt arbejde, hvor man sådan, man kan jo lidt vælge at sige, jamen, jeg kan ikke arbejde i morgen, fordi der skal jeg lave musik, og det er de faktisk helt cool med. Så det var sgu ret godt til det, jeg var i gang med.
0: Hvad var du lærer i?
1: Jeg var lærer i alt. Altså, det var jo sådan, jeg tror, til sidst fik jeg en første klasse fast, og sådan undervist i dansk og engelsk, tror jeg allerede, de får i første klasse, eller så var det en anden klasse. Men ellers var det jo alt muligt. Det var jo alle klasser. Jeg kunne undervise 9. klasse og hele vejen ned til 0. klasser. Så det var jo bare, hvad man ligesom fik at vide, man skulle ind og gøre. Altså, og ofte er der jo ikke noget forberedt. Alle lærere ligger et eller andet mega fedt, man skal lave med dem. Og så bliver du måske sat et fedt naturprogram på, eller et eller andet på min side.
0: Hvor mange gange som lærervikar har du gået ind og sagt, yes, det er rundbold i dag?
1: Nok flere gange, jeg har lyst til at indrømme.
0: Helt ærligt, jeg gad sygt godt spille rundbold med Anton Westerlin. I øvrigt, så er jeg ret god til det. Og det er endda med det rundbat. Ja, ja, det er ikke det der fladebat. Ej, jeg kan lave en befrier, var jeg ved at sige, med det rundbat. Ja, jeg er selv lidt stolt af det. Lige nu plads nummer 24. Det er Bella K. I love it, I love it, I love it. 24.

0: Beach Party aktuelle Mille, teamet op med Uro og nummeret Drømme Fanger Mille, som er en af de 15 artister, der spiller til ABC Beach Party. Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Jeg glæder mig som et lille barn til årets fedeste fest den 11. juli på stranden i Grenaa. Og Mille er en af de artister, der gæster festen, ligesom Tess er ude af kontrol, Kato, Mille, som sagt, City Data, Omar, Jyste, Albert Heat, 8-Ball, Batshibar, Darlin, Hedegaard, Jack Style og Bav. Bav, hun er også, eller oven i købet, også været så heldig at blive den her uges ABC Power Hit. Prøv at forestille dig, at du bor på hotel. Meget lækkert i forvejen. Måske har du været ved swimmingpoolen. Måske har du hygget dig i buffeten. Måske en af de der buffeter, hvor du kommer ned, og så er der spare ribs. Ja, du ved det godt. Det mest lækre i hele verden. Så åbner du værelse 15, og så står Bav nærmest med fuld band og spiller live for dig. Ja, den her uges ABC Power Hit kommer fra Bav og har navnet værelse 15.
1: A-A-B-C Power Hit, Power Hit. Den

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du lytter til ABC Top 50. 22.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.
3: 21.

0: Sunbury Homebreaker. Det er plads nummer 21 på ABC Top 50. Vi er i fuld gang den her lørdag eftermiddag med at tælle ned over de 50 største hits fra ugen, der gik. På plads nummer 20, der finder vi et band, som til oktober spiller i Parken. Ja, Danmarks National Arena. Nu hvor danske landshold ikke kan kvalificere sig til VM, ved du hvad, så fylder vi sgu Parken med en kæmpe fest. Men når man spiller sådan et sted, så skal der naturligvis også være styr på sagerne. Men er der nogen i at pakke, som egentlig har sådan en tendens til at glemme noget?
1: Rumle-Nora, mand.
2: Sidste gang, vi var i...
3: du flakker bare! Så kom med den! Så kom med den!
2: Altså, Rumle har glemt sin kuffert. Ja. Sådan en helle midt på vejen.
4: På vejen?
2: Fra Aalborg. Så blev vi bare efter, og så vi var kørt hjem til København.
5: Det er Rumle. Fordi ud af, da landede i København. Hvor min taske ikke i bilen?
4: Der er en AirTag rundt, altså, den er i Aalborg.
5: Du har fandme også, du har glemt stortrummedalen engang. Og stortrumstolen.
3: Ja, men...
5: den var altså også grov.
4: Hej, var det
3: was
4: sindssygt.
3: It really me, or was it?
0: Hør hele interviewet med at pakke på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.

0: Plads nummer 19 på ABC Top 50 veloverstået. Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år bringer os ind i top 20. Nedtælling, den fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Hits lige nu. Turn it up. Det her er ABC Top 50.

Ava Thames Raindance, plads nummer 17. Om et øjeblik, så kan jeg lige så godt sige det, som det er. Vi sætter fokus på en af de beachparty-artister, der sørger for, at vi danser den 11. juli på stranden i Grenå. Men jeg valgte at teste hende, da hun joinede mig i ABC eftermiddag. Test hende i en lille jysk quiz. Mere om lige præcis det, lige efter nummer 16. Olivia Rodrigo. 16.

0: drop dead.
1: Plads nummer 16 på ABC Top 50. Olivia Rodrigo er nummeret Drop Dead, der får Olivia Rodrigo til struer. Ja, det kan godt være, det ikke lyder så sexet. Eller, det vil sige, det er det faktisk. Fordi på plads nummer 15 finder vi Darlin. Og hun er lige præcis for struer, og det skulle jeg naturligvis lige teste hende i.
2: Radio ABC præsenterer.
3: Ja, dog, der skal vi så til at læge.
2: ABC Eftermiddags indfødsretsprøve.
3: Bog til dag, og en bog til dag.
2: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
4: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj de balle.
1: Er du klar?
0: Det tror jeg.
1: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
0: Ja, det kan vi da godt.
1: En is?
0: Ja.
1: Okay, fedt.
0: En is.
1: Er vi klar?
0: Ja.
1: Første spørgsmål af, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej.
0: Prøv at sige det igen.
1: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
0: Ingen idé. Jeg siger den første.
1: Den, okay. Morten Andersen.
0: Ja.
1: De alle sammen er rigtige. Så det er...
0: Okay. Altså,
1: du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
0: Ja.
1: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
0: Ja.
1: Okay. Struer station er jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
0: Klokken 7.
1: Nej. Du får et skud mere.
0: Klokken 6.
1: Nej, du får et skud mere.
0: Klokken 5.
1: Det er tæt på.
0: Klokken 4?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
5: 15.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker

0: millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Eurovision Song Contest mistede 35 millioner seere i år. Ifølge arrangørerne fulgte 131 millioner mennesker årets to semifinaler og finalen mod 166 millioner sidste år. Faldet skyldes især, at 5 lande boykottede konkurrencen på grund af Israels deltagelse. Nu håber ledelsen fra Eurovision, at landene vender tilbage til konkurrencen næste år. Inden årets udgang skal en arbejdsgruppe have klargjort en rapport, der skal se på, om udlændinge kan blive undersøgt for deres værdier, hvis de ønsker at blive danske statsborgere. Indtil da er tildelingen af statsborgerskab i pausetilstand, og pt. Er 14

0: 5.300 mennesker på venteliste for at blive godkendt som dansk statsborger. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov oplyser, at han ikke vil tage stilling til, om han selv er tilhænger af at undersøge ansøgere. I London afholder den walisiske sanger og sangskriver Duffy koncert den 5. juli. Ifølge BBC er det den første koncert efter en mere end 15 år lang pause i hendes karriere. På Instagram oplyser hun, at det bliver en intim koncert for udvalgte personer, der blandt andet får lov til at høre hendes nye sange til et kommende album. Da Duffy trak sig fra rampelyset, var det i 2011. I aften og i nat kan vi se frem til spredte byer, der kan være kraftigere med torden, og ellers holder det mest tørt, sammen med en svag til jævn vind. Og med et kig på termometeret kan vi forvente, at det står mellem 11 og 16 grader. I morgen en søndag fortsat med byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Temperaturen lige nu 17 grader.

BB Rexha og Faithless, nummer New Religion på plads nummer 12, hvor du lige så godt kan begynde at glæde dig til hele næste uge hos morgenkammeraterne. Fordi det er igen blevet tid til ABC-toget, hvor du kan komme til fede musikoplevelse. Og siden sin debut i 2010, der har Christoffer cementeret sig fast som en af Danmarks mest folkekære og alsidige popartister. Måske en af de største overhovedet. Den 13. juni, altså om præcis en uge, ja, der spiller han sin største headliner-koncert til dato i Valbyparken i København. Du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal bare lytte med hos Freja, Signe og Stefan i morgenkammeraterne. Og du skal bare være med hele næste uge fra 6 til 10. 11.

0: The Second Voice, Let Me Be, på plads nummer 10. Ja, vi er på vej ind i top 10, nærmere bestemt. Vi lige præcis og sned os rundt om hjørnet. Så glæder dig på vej til dig, plads nummer 9. Du skal bare lige skrue op for en kort pause.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Det her er ABC Top 50. 9.

En af mine favoritsange lige nu, det er norske Borsa Magnetic, som indtager plads nummer 9. Vi er et stykke inde i top 10, så jeg synes egentlig bare, vi fortsætter lige nu med en 8. plads. Alex Warren og Fever Dream. 8.

0: På plads nummer 6. Nedtællingen nærmere bestemt top 5 er klar til dig inden længe. Først en kort pause.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: 4 lige nu ind i top 3, nemlig det der bronze, sølv og ikke mindst guld, der skal uddeles. Så jeg kan sige så meget, at på en tredje plads, der ligger der oven i købet den højst placerede nyhed. Abby Flynn og Kato Best Thing er det tidligere powerhit. Et nummer, som måske kommer på datterens helt egen playliste.
1: Ja, det har.
2: Hvor
1: det,
2: at,
1: det er ikke mange, der ved, Stephen.
2: Nej, men jeg har åbenbart fået at vide dig på et tidspunkt, at hun har en speciel playliste, som er mor og far, der fylder musik ind.
1: Ja, det er det jo så ikke længere.
2: Nej.
1: Det er hende selv, der gør det.
3: Er det rigtigt? Gør hun det selv?
1: Ja, det gør hun.
2: Hvad er det seneste nummer, hun har tilføjet og sagt, far, den er født, den her?
1: Helt ærligt, ikke?
3: Uh-huh.
1: Hun tog big time røven på mig for en måneds tid siden, hvor hun spillede et nummer for mig på Spotify, der hedder Oh Lordy. Og det er, jeg tror, det er sådan lidt noget AI-musik, for det er sådan noget med noget gospelkor og noget trut, men stadigvæk noget med noget bas. Og det var simpelthen så fedt, at jeg nærmest begyndte at tude i bilen, fordi jeg bare var sådan, okay, altså, hvor vild en datter har jeg lige på 5 år, som selv, du ved, spotter musik.
0: Ja. Kato joinede Morgenkammeraterne, og kunne du tænke dig at høre hele interviewet, så fang det på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Og ellers, skru lige nu op for bronzemedaljen. Den højst placerede nyhed, Abby Flynn og Kato Best Thing.
4: 3. ABC Top 50. Nyhed.

Flynn og Kato, best thing, den højst placerede nyhed på ABC Top 50, det tidligere powerhit, hvor vi er kommet til en rigtig grineren tidspunkt på den her lørdag. For det skal afgøres. Skal det være Annika og Livsforladt, eller skal det være Benjamin Hav og Portugal, der skal indtage førstepladsen? Altså, jeg kan sige så meget, at lige præcis det nummer, der indtager andenpladsen, det er et nummer, som har været rygtet til at være VM-sangen, hvis Danmark nu kvalificerede sig. Nu vel, det gjorde de så ikke. Så derfor så er det et nummer, der ikke bare er røget i skraldespanden, men måske er blevet brugt med et andet land på en anden plads på ABC Top 50. Benjamin Hav og Portugal. 2.

Plads nummer 2 på ABC Top 50. Vi skal et smut til Portugal. Benjamin Hav på ABC. Og det betyder også, at for 5. uge i træk, ja, så er det Annika Livsforladt. Stort tillykke til den danske sangerinde. Samtidig så kan jeg også sige tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Vi aftaler bare, at jeg er tilbage i din radio på mandag. Og indtil da, der må du have det fuldstændig fabelagtigt. Moin.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener.

0: på Spiltiva. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre til. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC. A, A, B, C. Power hit, power hit. Power hit.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Eurovision Song Contest mistede 35 millioner seere i år. Ifølge arrangørerne fulgte 131 millioner mennesker årets to semifinaler og finalen mod 166 millioner sidste år. Faldet skyldes især, at 5 lande boykottede konkurrencen på grund af Israels deltagelse. Nu håber ledelsen fra Eurovision, at landene vender tilbage til konkurrencen næste år. Inden årets udgang skal en arbejdsgruppe have klargjort en rapport, der skal se på, om udlændinge kan blive undersøgt for deres værdier, hvis de ønsker at blive danske statsborgere. Indtil da er tildelingen af statsborgerskab i pausetilstand, og pt. Er 14.300 mennesker på venteliste for at blive godkendt som dansk statsborger. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov oplyser, han ikke vil tage stilling til, om man selv er tilhænger af at undersøge ansøgere. I London afholder den walisiske sanger og sangskriver Duffy koncert den 5. juli. Ifølge BBC er det den første koncert efter en mere end 15 år lang pause i hendes karriere. På Instagram oplyser hun, at det bliver en intim koncert for udvalgte personer, der blandt andet får lov til at høre hendes nye sange til et kommende album. Da Duffy trak sig fra rampelyset, var det i 2011. I aften og i nat kan vi se frem til spredte byer, der kan være kraftigere med torden, og ellers holder det mest tørt, sammen med en svag til jævn vind. Og med et kig på termometeret kan vi forvente, at det står mellem 11 og 16 grader. I morgen en søndag fortsat med byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: ABC. ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil for ABC Top 50. Og så velkommen til festen denne lørdag aften. 8 timer foran os nu med hits mixet sammen. Først i Dance 50, mixet over de største europæiske klubhits. Og så følger der Party Night mixes fra nogle af de bedste DJ's til dig. Men altså et show nu, hvor at vi har nogle nyheder her i bunden af listen. Og på plads nummer 49 er det Who og Who J med Plastic Dreams.

0: Endnu en nyhed i denne uge på plads nummer 41. Hugo Alternate og Immortelle Angel med Moving to the Sun. Vi bevæger os op ad listen på Dance 50, de 50 største europæiske klubhits, lige efter reklamerne.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle, Party Night,
9: Radio ABC Party Night,
10: med Morten.
0: Dance 50 lige nu i ABC Party Night, og på plads nummer 39 går det 9 op for Clouds med Diesel Halo.
11: What's the best way to explain stereophonic sound?

0: für Musik, das klingt ja super. Das ist holländischer Jump, mein Bruder. Pascha, sag mir, wenn der Drop was muss ich tun kann. Du musst springen oder du bist eine Pulver.
1: Ja, ja, et hit-tip, en kandidat til Dance 50. Her var det et lyt på Mr. Polska, Ski Ago og Natawistics Spring. Vi springer ind i top 30 af denne uges liste om et øjeblik.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorre, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
6: Det her er Radio ABC.
5: Party night.
6: Party night med Morten.
1: Hvor vi nu går ind i top 30 af Dance 50 i denne uge. Husk på, du kan se hele listen på dance50.com. Plads nummer 30, det er 17 op for Calvin Harris og Jazzy med Satisfy.

0: Crazy Club Beat. Og på plads nummer 21, Melisas og Mix Masters med My Life is a Disco. Vi går ind i top 20 her i ABC Party Night om et øjeblik.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Dagsdu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Bassin Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Hej med dig, og tak fordi du er med denne lørdag aften til festen på ABC, og hvor vi er i gang med Dance 50 mixshowet over de største europæiske klubhits. Nu går vi ind i top 20, og på 20. pladsen er det 15 op i denne uge på 2 Electronic Souls og Let's Go.

0: ABC Party Night med Dance 50. Og på 12. pladsen 11 pladser op i denne uge for Bauer med Better. Vi hopper ind i top 10 lige efter reklamerne. Lige hvor du er. ABC.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
10: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
11: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
12: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
13: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
14: Du lytter til Radio ABC.
15: Party Night med Morten.
0: Og så er det ind i top 10 af Dance 50 i denne uge. På 10. pladsen, to ned for Sultan og Shepard med Butter.

0: fem største, dem får du om et øjeblik.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Klasse. Folkets øl og bos.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver

0: udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
14: ABC Party Night.
13: Radio ABC Party Night
14: med Morten.

0: Dagens 50 er nået vejs ende. Fjerdepladsen var Paul Gemma og Arco igen med Eternity. Vi hørte Favor fra Fisher og Tone Tonight på tredjepladsen. Groove Armada indtog andenpladsen med Love Stream. Og her den nye nummer 1 i denne uge. Jennifer Lopez og David Guetta tager de sidste skridt en plads op til førstepladsen med Save Me Tonight. Hvis du vil se hele listen, så klik dig ind på dance50.com, og så fortsætter vi med vores Party Night Mixes om lidt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
9: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
10: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
11: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
13: Men husk lige A-kassen.
12: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
13: Og nyd så din sommer.
14: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
15: ABC Party Night.
16: Party Night med Morten.
0: Så skal vi i gang med vores Party Night Mega Mixes, og vi starter som altid lige med et 25 minutters warm-up mix. Vi lægger ud med Nelly Furtado og Honesty.

0: Vi er i mål for vores warm-up mix med Daras Eurovisionsvinder Bangala. Og så er vi videre om et øjeblik efter reklamerne med Party Night Mega Mix fra Benji of Sweden.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skål.
11: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Harbo øl.
10: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
22: På Spiltid.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
13: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
14: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
27: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter Gore i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Sten.
28: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
29: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
30: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
31: Velkommen på ABC.
32: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
31: Det her er ABC.
32: ABC Party Night.
31: Party Night med Morten.
33: Her fortsætter festen, og det gør vi den næste time uden afbrydelser. Der er det tid til Rehab og Cyberpunk Radio.
34: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild

0: you for listening. I'll catch you in 7 days.
1: Tak til Rehab for Cyberpunk Radio Showet. ABC Party Night fortsætter efter reklamerne, så er det tid til Jimmy B.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test.

0: fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Skål.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo. Øl.
11: Det er Harbo. Altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60%.

0: 30% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til lejrjagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor det nu er tid til vores danske DJ her på ABC Party Night-holdet. Frem til midnat, der er du hos Jimmy B.
3: All aboard!

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Velkommen til Radio 100.
16: se.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
16: ABC.
20: Det her er Radio ABC.
16: Party Night.
20: Party Night med Morten.
21: Hvor Tiesto nu tager os med på en rejse ind i natten. Det er nemlig blevet tid til Prismatic.
16: Go, go, go. Fast track to a new era.

0: That's it. The hour flew by. And this was the first hour of my set from EDC Las Vegas from last week. And if you want to hear the whole set, go to my YouTube channel, youtube.com/Tiesto, to check out the whole set. And my new track, Don't Lose Your Head, featuring Olivia Sebastianelli, it's out soon as well. So make sure you pre-save that one. That's it for now. I'm back next week with a brand new episode of Prismatic by Tiesto. Till next week.
1: You've been listening to Prismatic by Tiesto. Tiesto returns with another episode of Prismatic. Same time, same place. Next week.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spiller.

0: er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Skål.
5: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Harbo. Øl.
4: Det er Harbo. Altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jakobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kr.

også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party night med Morten.
2: Vi er nået til det sidste mixet i aften. Jeg siger tak for nu. Ønsker dig en rigtig god nat. Og så er det som altid Robin Schulz, der får lov til at afslutte med Sugar Radio.